facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

grea, of, mă doare tare greu. Valeleleu. Și inii greața și inii reu. Jur pe cruce și-n șuțuică, niciodată nu

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

8:18, bună dimineața, bună dimineața, haideți că a ieșit soarele. E foarte bine, spuneam ieri că gata, s-a terminat cu soarele, iată că m-am înșelat, m-am înșelat foarte bine că m-am înșelat. 8:18, Maria Blondie, Robbie Williams vine acum cu Let Me Entertain You. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, imediat îl avem și pe David Bowie, care ne va cânta aici Love Is Lost din 2013. Alex Mușat este numele meu, așa cum v-am obișnuit. Stăm împreună până la ora 12. Bun venit la Weekend fără Snuz, neața!

0: Azi în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 27 septembrie. În anul 1130, principele normand Roger al II-lea a fost unsc rege al Siciliei de către papa Anaceltus al II-lea. Roger al II-lea, normand din dinastia Hauteville, a fost fiul contelui Roger I și succesor al fratelui său mai mare, Simon. El și-a început domnia fiind conte de Sicilia din 1105, devenind apoi duce de Apulia și Calabria în 1127, apoi rege al Siciliei în 1130. Până la moartea sa, petrecută la vârsta de 58 de ani, Roger a reușit deja să unească toate cuceririle anterioare ale normanzilor în sudul Italiei într-un regat unic, cu o conducere puternic centralizată. Pe 27 septembrie în anul 1389 s-a născut Cosimo de Medici, primul membru al familiei de banchieri Medici care a ajuns la conducerea Florenței. Cosimo di Giovanni de Medici, cunoscut și sub numele de Părintele Patriei, a fost primul membru din dinastia de Medici care a condus de facto Republica Florentină. A fost un protector al literaturii și altelor și întemeitor al bibliotecii Laurențiana. La 27 septembrie, în anul 1529, sultanul otoman Soliman I a început fără succes asediul orașului Viena. Primul asediu al Vienei de către turci și aliații moldoveni a durat din data de 27 septembrie până la data de 15 octombrie 1529, când Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate. Cifra pierderilor este încă controversată, ea varind între 20 și 40 de mii de soldați

0: început lucrurile de îndepărtare a stâncilor din cataractele Clisului de Sus. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Ne vedem acolo.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: It's simple. It's simple.
5: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
6: Muzici la răpunere
5: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
6: Muzici la răpunere.
5: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
6: Muzici la răpunere.
5: Mașinăria rock'n'roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitatea zilei.
1: Și ce personalitate sărbătorim astăzi, unul dintre cei mai explozivi și teatrale artiști din istoria muzicii rock, născut pe 27 septembrie 1947 în Dallas, Texas. Este vorba despre Meat Loaf, un artist care a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial de-a lungul unei cariere de peste 40 de ani. Meat Loaf înseamnă, pentru că el s-a născut Marvin Lee Addy, meatloaf înseamnă ruladă de carne. Asta este porecla lui. În fașă, tatăl său l-ar fi poreclit meat, carne, încă de la spital, deoarece s-a născut mare, robust și cu o piele foarte roșie. Iar în clasa a șaptea, după ce l-a călcat din greșeală pe picior pe antrenorul său de fotbal american, acesta i-ar fi strigat: dă-te de pe piciorul meu, bucată de ruladă de carne. Meatloaf, ruladă de carne, bucată de carne. O poreclă ce i s-a întipărit definitiv. Meatloaf ajunge în California, își formează prima trupă de hard rock, Meatloaf Soul, cu care a cântat în deschiderea unor titani precum Iggy Pop, Grateful Dead sau The Who. Cu vocea sa robustă, plină de patos, a obținut un rol în producția din Los Angeles a celebrului musical Hair, a ajuns ulterior pe Broadway și s-a întâlnit cu un geniu al compoziției, Jim Steinman. Amândoi împărțeau o viziune artistică a unui rock grandios, melodramatic, puternic influențat de opera clasică și de musicaluri. În timp ce faima sa ca actor creștea, Meatloaf și Jim Steinman lucrau asidu la un album conceptual pe care nu-l voia nimeni. Casele de discuri considerau că piesele erau mult prea lungi, prea teatrale și nu se încadrau în standardele radioului din anii 70. Salvarea a venit de la muzicianul Todd Rundgren, care a sesizat geniul proiectului, a acceptat să producă albumul și a finanțat parțial înregistrările. Lansat în octombrie 1977, sub egida unei mici case de discuri independente, Bat Out of Hell a devenit un fenomen mondial de neoprit. A rămas în topuri timp de peste 9 ani consecutivi. Până în prezent s-a vândut în peste 43 de milioane de exemplare, fiind unul dintre cele mai profitabile albume din istorie. Avem și o poveste mai puțin drăguță cu Meatloaf în anii 80. Succesul său masiv venind la pachet și cu presiune colosală. În timpul epuizantului turneu mondial de promovare a albumului, Meatloaf și-a pierdut vocea din cauza epuizării fizice, a abuzului de substanțe. Relația cu Jim Steinman s-a deteriorat grav din cauza disputelor financiare. Albumele sale lansate în anii 80 au fost eșecuri comerciale, iar în 1983, îngropat în datorii și sufocat de zeci de procese venite din partea managerilor și a fostei sale case de discuri, își declară falimentul. Ei bine, atenție, când toată lumea îl credea dispărut, Meatloaf a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria muzicii. S-a împăcat cu Jim Steinman și în 1993 au lansat Bat Out of Hell 2, Back into Hell, un album catapultat direct pe locul întâi în zeci de țări, propulsat de mega hitul I Would Do Anything for Love, dar și de hitul pe care o să-l ascultăm imediat, una dintre piesele mele favorite din toate timpurile, Rock and Roll Dreams Come Through. Să știți că pe lângă muzică, Meatloaf a continuat să joace în peste 50 de filme, inclusiv în Fight Club, cu o interpretare a unui fost culturist cu probleme hormonale severe, care își găsește alinarea în mișcarea anarhică a personajului Tyler Durden. Meatloaf moare pe 20 ianuarie 2022, lăsând în urmă o moștenire extraordinară din punct de vedere muzical, din punct de vedere al rock-ului teatral, dar și o poreclă cel puțin interesantă pentru industria muzicală. Nu? Unde mergi la concert, unde ai bilet, hai să-l vedem pe ruladă de carne în această seară. Meatloaf, 1993, Rock and Roll Dreams Come Through.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro în ultima duminică a lunii septembrie. Știu, pentru cei mai mulți dintre ascultătorii de 7, asta nu înseamnă nimic altceva decât un moment de bucurie. Pentru tinerii ascultători de 7, cei care încă se mai gândesc pe ultima sută de metri la ce facultate să meargă, zilele astea, iertați-mă, sunt extrem de tensionate. Pentru că mai avem doar 3 zile până la terminare sesiunii de admitere pentru anul universitar 2026-2027 și știu din proprie experiență că asta vine cu emoții. O să fiu sincer, nu vă ajutăm în momentele următoare, pentru că Laura Grigore, PR-ul, PR manager la Universitatea Spiru Haret, este alături de mine. Ea este și colega mea la EduMix aici la Radio 7. Da, în calitatea aia vorbim altă dată. Azi este PR manager la Universitatea Spiru Haret și spun, Laura, bine ai revenit.
2: Bună dimineața, Robert, și bine v-am regăsit. Așa este, suntem pe ultima sută de metri.
1: Acum, se trage linia.
2: Se trage linia, așa este.
1: Se adună.
2: Poate, printre ascultătorii noștri, există încă tineri nehotărâți despre alegerea unui program de licență sau unui program de masterat pentru anul universitar 2026-2027, așa că le reamintim că Universitatea Spiru Haret are deschise 5 centre universitare în București, Constanța, Craiova, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Avem pe oferta educațională 33 de programe de licență, 23 de programe de masterat din 11 domenii de studii, așa că iată, o ofertă variată și multe argumente pro, astfel încât Universitatea Spiru Haret să fie opțiunea lor de studiu pentru anul universitar viitor.
1: Admitere.spiruharet.ro, toate detaliile le găsiți acolo și pentru programele de licență și pentru cele de masterat, dar despre unul anume, al cărui nume îl știm pentru că l-am mai rostit în această emisiune, și anume Educația Timpurie, cel de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Brașov, despre acela anume a venit să povestească Laura. Laura, încă o dată, pentru că noi am mai vorbit despre acest subiect, ce înseamnă această educație timpurie? Pentru cei ce se gândesc în momentul ăsta ascultându-ne, dacă nu cumva asta este opțiunea potrivită pentru ei, mai lămurește odată ce înseamnă și cum a apărut această educație timpurie.
2: Hai că o să vă voi lua invers și anume ți voi răspunde la întrebarea cum a apărut acest program. În primul rând, în planul de învățământ al facultăților cu profil psihologic și profil pedagogic, exista programul de pedagogia învățământului primar și preșcolar.
1: Cum știam noi înainte.
2: Exact. Okay. Program care se afla și în oferta educațională a facultăților noastre de la București și de la Brașov. Anul acesta însă s-a hotărât la nivel ministerial ca acest program să fie împărțit în două, astfel încât vorbim despre programul de învățământ de pedagogia învățământului primar, iar cel de-al doilea program a apărut este acesta de educație timpurie. Așa cum spune și denumirea, pedagogia învățământului primar practic se ocupă cu pregătirea și formarea profesorilor pentru învățământul primar, adică vorbim de acei învățători care îndrumă copiii în intervalul de vârstă de la clasa pregătitoare până la clasa 4-a, iar educația timpurie se adresează absolvenților de liceu care își doresc să lucreze cu cei mici, adică cei de vârstă antepreșcolară, cei care merg la creșă, da? Ne bucurăm foarte mult că acest program de educație timpurie și tot ce a însemnat ca și demers pentru autorizarea provizorie, acest program a fost finalizat în timp util și iată că în luna august a fost publicat în Monitorul Oficial acest program în dreptul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Brașov. Deci cei care sunt în apropierea centrului nostru universitar de la Brașov și sunt interesați de acest program, trebuie să știe că avem la dispoziție o cifră de școlarizare de 75 de locuri la forma de învățământ cu frecvență și că programul oferă o pregătire universitară actuală în care îmbină cunoștințele din domeniul științelor educației cu formarea pedagogică și psihologică și cu experiența practică. Studenții, viitorii studenți, mai bine spus, vor învăța să înțeleagă particularitățile dezvoltării copilului, să proiecteze și să desfășoare activități educaționale adaptate vârstei antepreșcolare despre care spuneam, să creeze contexte de învățare stimulative și inclusive și să construiască relații de colaborare cu familia și cu comunitatea. Apreciem și lăudăm efortul echipei manageriale de la Brașov și a întregului corp profesoral, care a reușit ca într-un timp foarte scurt să...
1: Asta voiam să subliniez și să te întreb, de fapt doar să te întreb ca tu să subliniezi, cât de mare a fost efortul ca această nouă specializare să fie în oferta educațională 2026-2027?
2: Contra cronometru, adică actele au trebuit să fie făcute undeva într-o lună de zile. Sunt niște normative și niște pași care trebuie îndepliniți ca în momentul în care vrei să autorizezi provizoriu într-o primă fază un program de licență, trebuie să depui actele la ARACIS. Ulterior, acreditarea vine după ce se termină studiile o generație, da? Deci, practic, programul acesta durând, da, exact 3 ani, timp de 3 ani are o autorizare provizorie. Ulterior, la finalizarea celor primei promoții, el se și acreditează. Este un demers prin care trec toate universitățile, indiferent că sunt de stat sau particulare. Așa că chiar și cei care intră acum în această primă promoție, dacă își adresează întrebarea oare diplomele lor vor fi recunoscute, absolut, da, sunt recunoscute, pentru că să nu uităm că acest program funcționează practic sub umbrela Facultății de Psihologie și Științele Educației din Brașov, care este o facultate acreditată în cadrul Universității Spirul Haret. Deci da, un efort susținut din partea cadrelor didactice, dar să nu uităm că cadrele didactice din cadrul facultății noastre sunt practicieni, oameni cu multă experiență teoretică, care dețin titlul științific de doctor și sunt totodată foarte conectați la mediul de învățământ, fie că vorbim de cel preuniversitar, preșcolar sau antepreșcolar, cum este în cadrul educației timpurii.
1: Spune-mi, te rog, dacă ai primit semnale de la Brașov că această nouă specializare, educația timpurie, a fost căutată, lumea este interesată de ea, sau poate au fost surprinși unii dintre tineri să afle că a existat această splituire a fostei facultăți.
2: Da, în momentul în care noi am publicat programele de licență pe oferta educațională a centrului de la Brașov, normal că a apărut pedagogia învățământului primar. Cei care știau foarte bine programele noastre, normal că s-au întrebat, ok, dar ce se întâmplă și cu partea preșcolară? Și sunt clar candidați doritori care să lucreze doar pe zona aceasta de vârstă antepreșcolară. Noi le-au fost explicat că acest program s-a împărțit în două, că urmează să fie depus dosarul și în timp util, până se finalizează campania de admitere, se va deschide posibilitatea ca ei să-l acceseze pentru anul universitar viitor. Și cu bucurie spunem că din momentul în care programul a fost publicat în Monitor oficial și legal am putut să-l promovăm și am putut să îl venim cu el în oferta educațională, deja existau niște liste de așteptare cu candidați doritori și cred că în proporție de 40% și nu greșesc că cifra de școlarizare a fost ocupată încă din prima săptămână.
1: Asta e un mare succes pentru un program proaspăt înființat și e limpede că dă cumva dimensiunea dorinței oamenilor de a urma această specializare.
2: Da, cred că a fost un trend la fel cum ne-am confruntat și anul trecut, când psihologia a fost cel mai nou program pe oferta educațională a Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative de la Craiova. Practic, un program de licență de psihologie pentru zona aceea de Oltenia era o noutate și cele 60 de locuri ale Facultății Centrului Universitar Haretiți de la Craiova au fost ocupate încă de la în primele două săptămâni după ce a fost deschisă admiterea. A fost ceva, un record, cred că pentru noi, adică a fost o concurență de peste 3 candidați pe loc.
1: Pe loc.
2: Da.
1: Ceea ce e mare lucru.
2: A fost și anul acesta la fel, adică cifrele de școlarizare s-au completat încă din sesiunea de vară.
1: Sunt absolut convins că în săptămânile care vor urma sau în lunile acestui an universitar o să mai avem ocazia să vorbim despre educația timpurie de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Brașov.
2: Ce vreau să le mai spun ascultătorilor este că, ok, acest program de educație timpurie se va afla și la centrul din București. Nu trebuie decât să urmărească site-ul nostru și paginile de social media, pentru că în momentul în care va fi publicat în monitor oficial acest program și pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București. Cu siguranță, la fel, concurența va fi una foarte, foarte mare.
1: Asta e un program foarte așteptat. 2027-2028.
2: Asta înseamnă 2027-2028, deci practic campania de admitere de anul viitor.
1: Laura Grigore, domnilor, domnișoarelor, domnilor, PR manager la Universitatea Spiru Haret, în studio la Seven, în această dimineață de duminică. Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de
2: mulțumesc
1: mine.
2: Mulțumesc și eu, Robert.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, de reauzit, noi ne reauzim luni de la ora 13. Toate cele bune!
0: Academica la Seven.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Da, ați auzit cele mai proaspete noutăți din zona academică, dacă sunteți interesați. Alături de colegii mei, alături de Robert Tache, 9 și 15 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, ascultăm George Harrison, I've Got My Mind Set On You. Este un cover când George a venit pentru prima oară în America, înainte să vină cu Beatles, cu câțiva ani înainte, a intrat într-un magazin de discuri și a văzut piesa asta, I've Got My Mind Set On You, și iată că la vreo 20 și ceva de ani după aceea i-a și făcut un cover în 1987. L-avem și pe Lenny Kravitz cu Always on the Run. Îi avem și pe Red Hot Chili Peppers cu Give It Away. Foarte multă muzică bună. Și dacă vreți să ieșiți la film astăzi, am câteva recomandări pentru voi. Așa cum vă spuneam și ieri, avem, spre exemplu, în cinemauri, Crima de la etajul 3. Este un film din Franța despre o profesoară, Colette, este fascinată de creațiile lui Alfred Hitchcock și crede că observă, stând acasă, vis-a-vis, ca personajul James Stewart din filmul Rear Window al lui Alfred Hitchcock, crede că observă o crimă. Puteți vedea filmul la cinema, Crima de la etajul 3. Mai avem În inima sălbăticiei cu Brad Pitt, dacă vreți să-l vedeți pe Brad Pitt supraviețuind. Este un ofițer din forțele speciale, Brad Pitt, în acest film. Alături de câinele său de luptă, se trezește blocat în adâncul sălbăticiei din Alaska și sunt împreună nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. Să știți că încă mai rulează Odiseea lui Christopher Nolan la cinematograf. Și bineînțeles, vreau să vă spun că vă mai puteți lua bilete. Mă gândeam acum că v-am tot bătut la cap. Queen Budapest, pe 7 octombrie, în cinematografele din țară, One Night Only, o singură noapte, legendarul concert Queen de pe stadionul din Budapest, primul mare concert de rock pe stadion din spatele cortinei de fier, 27 iulie 1986, Queen Budapest Restored, remixat în IMAX, îl putem vedea, deci pe 7 octombrie, mai e ceva timp până atunci, nu foarte mult timp, dar vă spun de pe acum dacă vreți să vă luați bilete. Iată câteva dintre recomandările mele, așa foarte rapide, pentru ziua de astăzi, dacă vreți să vedeți filme pe marile ecrane, filme foarte proaspete. George Harrison, I've Got My Mind Set On You.

27 septembrie în 2002, într-o familie cu 6 copii, are origini mexicane, portoricane, la doar 9 ani primește primele ei roluri în seriale, iar în 2013 își bifează prima apariție pe marele ecran în Iron Man 3, cu o pasiune pentru actorie care a început la vârsta de doar 6 ani. Mama ei, văzând-o foarte hotărâtă, i-a cumpărat o carte de monologuri, a postat un videoclip pe Facebook, iar acest videoclip a atras atenția unui agent de casting. Pe Jenna Ortega o știm datorită rolului masiv din serialul Wednesday 2022, filmat la București, o colaborare cu regizorul Tim Burton, cu o interpretare sarcastică, întunecată, cu un dans faimos care a devenit viral pe TikTok și care a transformat serialul într-unul dintre cele mai vizionate din istoria Netflix, aducându-i nominalizări la premiile Emmy și Globurile de Aur. Deci îi spunem astăzi la mulți ani Jenna Ortega, dar tot astăzi îi spunem la mulți ani și lui Gwyneth Paltrow, născută pe 27 septembrie 1972 în Los Angeles, în mijlocul aristocrației filmului. Tatăl ei a fost regizorul și producătorul Bruce Paltrow, iar mama ei este celebra actriță Blythe Danner, iar nașul ei de botez este nimeni altul decât Steven Spielberg. A crescut în Santa Monica, a crescut în New York, debutează în filmul regizat de tatăl ei, High, în 1989, asta după ce a studiat ani de zile la școli private de elită, unde, totuși, conform spuselor colegilor ei, avea o personalitate cam rebelă pentru acele școli. Atrage atenția publicului în thrillerul psihologic Seven, în 1995, și ce film bun este Seven, unde a jucat alături de Brad Pitt. Iar momentul de vârf al carierei sale vine la doar 26 de ani pentru interpretarea personajului Viola de Lesseps în Shakespeare in Love din 1998. Gwyneth Paltrow câștigă premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Este faimoasă și datorită faptului că și-a creat un brand de lifestyle, Goop. Și am aflat o chestie interesantă. Numele Goop, G-O-O-P, a fost creat adăugând un dublu O folosit de giganții Google sau Yahoo în jurul inițialelor sale. G-P, Gwyneth Paltrow și doi de O între. Goop. Deci, în timp, Goop s-a transformat dintr-un newsletter într-un imperiu de sute de milioane de dolari, comercializând produse cosmetice, haine și articole wellness neconvenționale și adesea extrem de controversate, aflându-se în opinia multora la granița asta dintre realitate și pseudomedicină, pseudoștiință. S-a retras adesea din zona cinematografică pentru a se dedica în totalitate brandului Goop. Paltrow a fost căsătorită între 2003 și 2016 cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Asta așa ca fapt divers. Deci, la mulți ani Jenna Ortega, la mulți ani Gwyneth Paltrow. Noi mergem acum două opriri, trei opriri, patru opriri, stați puțin că avem treabă. Deci mergem în 1985 cu Elton John, Nikita, după care mergem mai în spate în anii 70, Whole Lotta Rosie, AC/DC, venim în anii 90 cu Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, și ne oprim la începutul anilor 2000 cu Robbie Williams și Kylie Minogue, Kids. Vedeți? Numai muzică eclectică în această dimineață la Weekend Forest News. Elton John, Nikita.

Am ascultat Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Ce piesă plină de energie, energie crudă, energie pură, plină de energie și colaborare, asta surprinzătoare la vremea respectivă, cred, îmi imaginez eu, Robbie Williams cu Kylie Minogue. Avem imediat și Disturbed cu Down With The Sickness, dar și Madness cu Our House. Să știți că după ora 10 facem clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 27 septembrie. Sunteți pe 103.4 FM. Sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snus până la ora 12.

10:07, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Duminică 27 septembrie, iată-ne intrați în ora cu numărul 3 de Weekend fără snuz și nu oricum, ci însoțiți de faimosul hit The Who, Who Are You? Mergem după aceea în 1972, una dintre primele piese pe care eu le-am conștientizat vreodată. Aveam când eram mic un CD cu tot felul de hituri rock, un fel de greatest hits, rock clasic, iar piesa care deschidea acel CD, acea compilație, era A Horse With No Name, de la America. 1972, cred cu tărie, uitându-mă în urmă, că este prima piesă pe care eu am conștientizat-o vreodată și nu înțelegeam eu foarte bine versurile, dar am intrat pe internet și am realizat că vorbeau despre un deșert și despre cactuși și cu timpul mi-am făcut această imagine californiană care îmi apare în minte de fiecare dată când aud piesa asta de la America și, bineînțeles, când aud acel riff de chitară, acel ritm de chitară acustică de la început, sunt direct proiectat în dormitorul meu punând CD-ul în casetofon

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

V-am promis o călătorie prin istoria muzicii. Apropo, T-Rex, Metal Guru, 1972, foarte bună piesa asta, o piesă din epoca glam a Marii Britanii. Pe 27 septembrie 2011, Tony Bennett a devenit cea mai în vârstă persoană în viață, care a ajuns în fruntea topului albumelor din SUA, când albumul său Duets 2... Duete 2, lansat la vârsta de 85 de ani, a ajuns pe locul 1. Albumul, care conținea colaborări cu Amy Winehouse și Lady Gaga, a fost de asemenea primul său album care a ajuns pe locul 1 în SUA în cei 60 de ani de carieră. Anterior, cel mai în vârstă artist care ajunsese în fruntea topului fusese Bob Dylan în 2009, la acea vreme avea 67 de ani. Pe 27 septembrie 1986, Cliff Burton, basistul formației Metallica, a murit după ce autobuzul de turneu al formației a suferit un accident între Stockholm și Copenhaga. În timpul unui turneu european, membrii formației au tras la sorți pentru a stabili cine va ocupa patul cel mai confortabil din autobuz. Burton își câștigase locul și dormea când autobuzul a derapat pe o porțiune de gheață și a ieșit de pe șosea. Iar pe 27 septembrie 1967, în timp ce lucrau la piese noi, membrii Beatles au înregistrat diverse părți pentru noua piesă a lui John Lennon, I Am the Walrus, Eu sunt Morsa, și pentru noua piesă a lui Paul McCartney, Full on the Hill. Lennon a primit o scrisoare de la un elev de la liceul Quarry Bank, în care se menționa că un profesor de engleză îi punea pe elevii săi să analizeze versurile Beatles. Lennon, amuzat de faptul că un profesor depunea atâta efort pentru a înțelege versurile formației, a decis să scrie în următoarea sa piesă cele mai confuze versuri pe care le putea compune. Și iată că rezultatul a fost I am the walrus, eu sunt foca sau morsa, trebuie să, cea cu dinți, cred că morsa, eu sunt morsa. Un text avantgardist care imita lumea cuvintelor inventate din Alice în Țara Minunilor. Spuneam că pe lângă piesa asta, Beatles au lucrat și la The Fool on the Hill pe 27 septembrie 1967, pe care o ascultăm și noi acum. Beatles, Full on the Hill.

piesa asta scrisă de Paul McCartney descrie un nebun solitar care stă pe un deal. Oamenii din jur îl cred excentric, îl cred stupid, însă el este în realitate un înțelept sau un guru, inspirat parțial de Maharishi Mahesh Yogi, care vede lumea cu detașare și claritate. Un an mai târziu, pe tărâmurile noastre, Phoenix, cu Moni Bordeanu la voce, prelucrează aceste versuri și vădit inspirați de The Fool on the Hill, lansează propria versiune, Nebunul cu ochii închiși.

Când vă mai deschideți laptopurile MacBook și auziți acel sunet de deschidere, acel sunet de deschidere este fix acest acord care închide piesa Beatles, A Day in the Life. Original a fost un acord mi major cântat pe multiple piane la studiourile Abbey Road, nu știu, vreo 6-7 piane simultan, iar atunci când Apple și-au făcut designul la MacBook, acel sunet de start al MacBook-ului este fix sunetul care încheie piesa A Day in the Life. Mergem pe 27 septembrie 2006, acum 20 de ani, da, nu știu, mi-a fost și rușine să pun jingle-ul de la rubrica Old But Gold, că la Old But Gold mergem în anii 70-80.

Deci, dar mă puteți înțelege că totuși au trecut 20 de ani din 2006, deci merge sau nu merge? Intră la Old But Gold sau nu? În fine, n-am vrut să vă deprim, n-am vrut să mă deprim, dar da, au trecut două decenii de când piesa asta se afla pe locul întâi în topurile din Marea Britanie, o piesă pe care o vom asculta imediat. Este piesa I Don't Feel Like Dancing, nu-mi vine să dansez. Compusă și interpretată de trupa americană Scissor Sisters și lansat ca prim single de pe al doilea lor album de studio. Îmi place, dintotdeauna mi-a plăcut numele acestui album de studio, Tada. Știți, când scoate magicianul iepurele din joben, zice Tada. Este o colaborare cu Elton John, a fost scris de membrii trupei împreună cu Elton John, iar Elton nu doar că a ajutat la compoziție, dar interpretează și faimoasa linie de pian foarte ritmică și foarte molipsitoare de pe acest cântec. Este o piesă care parodiază cântece disco în care personajele principale vor să danseze, da? You make me feel like dancing sau You should be dancing de la Bee Gees, dar ar trebui să dansezi. E bine, piesa asta pe un ritm ironic ritmat spune că eu n-am chef să dansez. A fost complet ignorată în Statele Unite, în schimb în Europa și Australia a devenit un succes colosal, locul întâi în 9 țări: Marea Britanie, Australia, Germania, Austria, Suedia, Norvegia, Belgia, Finlanda și Chile. În Marea Britanie a detronat hitul Sexy Back al lui Justin Timberlake, a petrecut 4 săptămâni consecutive pe locul întâi și a devenit unul dintre cele mai bine vândute single-uri ale anului 2006 în Marea Britanie, obținând ulterior discul de platină. Deci, 27 septembrie 2006, acum 20 de ani, piesa asta foarte ritmată, foarte molipsitoare, se afla în vârful clasamentului muzical britanic, în vârful gusturilor britanicilor, cu o armă secretă. Elton John la pian.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Ray Charles ne cântă I've Got a Woman. Îl avem și pe Frank Sinatra. Îl avem și pe David Bowie. Îl avem și pe Eric Clapton. Imediat în playlist. Aproape 10:48 de minute. Ne apropiem de ora 11. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snooze. Încă o oră.

0: Și dacă vreți să ieșiți astăzi în oraș,
1: unde mergem diseară?
0: Avem competiția națională de scurt metraj în cadrul Festivalului Internațional de Film Experimental de la București, în această seară de la 8:30 la Cinema Elvir Popescu. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 filme de scurt metraj pe care le putem vedea. Avem și un Q&A, o serie de întrebări și răspunsuri cu realizatorii filmelor. Ele vor fi proiectate în ordinea următoare: Cherry Master în regia lui Cosmin Nicolae, Lacună, Incomensurabil în regia Mariei Mitulescu, Odată, Toate pietrele au fost vii în regia Nonei Inescu, 1000 de lucruri în regia lui Sebastian Mihăilescu și Ornamentul este crimă, Mona Vătămanu și Florin Tudor. De data aceasta avem coproducție Germania-România. În cadrul, repet, Festivalului Internațional de Film Experimental București, puteți să vedeți aceste filme în această seară și să și vorbiți cu realizatorii acestora de la 8:30 la Cinema Elvir Popescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Nu pot să nu observ, dacă deschid Instagram, îmi tot apar filmări cu bateristul formației Queen, Roger Taylor, care se află într-un scurt turneu pe teritoriul Marii Britanii. 6 concerte, mâine are apogeul londonez la The Roundhouse, Roger Taylor. Sunt curios dacă va veni și Brian May, chitaristul formației Queen. Ultima oară când Roger Taylor a avut un turneu solo în 2021 și a cântat la Londra, a fost surprins și de Brian May, care a venit invitat la concert. Roger Taylor, tocmai ce și-a lansat un album, Violence Insane in a Beautiful World, violență nebună într-o lume frumoasă, este un comentariu adus contextului actual, politic, războaie, incertitudine, și are foarte multe influențe africane acest album. Îmi place foarte, foarte, îmi place foarte mult. A avut concert în Manchester, a avut concert în Birmingham, a avut concert în Edinburgh, cu casa închisă, teatre micuțe, un loc, locuri foarte bune pentru a vedea un fost membru, de fapt un actual membru al formației Queen, Roger Taylor, cu așa o voce superbă, înaltă, care l-ar fi, cum să spun, l-ar fi transformat într-un frontman, într-un solist rock foarte bun, dacă n-ar fi avut ghinionul între ghinibele să cânte în formație alături de Freddie Mercury. Ia uite că mi-a scris cineva: foarte bun albumul, și a pus și inimioară. Deci vedeți, are impact. Chiar două persoane mi-au scris că albumul ăsta are impact și le place foarte mult. Drept dovadă, vreau să mai dau play unei piese de pe acest album, Come on Summer, It's Party Time. Bine, o piesă lansată în iunie, când tocmai ce venea vara și ne spuneam, da, hai că vine distracția, vine vara, hai să ne distrăm. Acum ce să ne mai distrăm, că s-a cam dus. Încheiem, de fapt, vara tot cu piesa asta. Roger Taylor și Love Youth Choir este un cor din Africa ce a ajuns la urechile lui Roger pentru că au făcut un cover la Bohemian Rhapsody și lui Roger i-a plăcut așa mult versiunea lor încât i-a luat sub aripă și i-a pus pe album. Roger Taylor și Love Youth Choir din Africa de Sud, Come on Summer, de pe cel mai recent material discografic al său, Violence Insane in a Beautiful World.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Te vedem acolo.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei bine, acestea fiind spuse, vă las cu una dintre baladele mele favorite din istoria muzicii rock, Bon Jovi. I'll be there for you. Dacă nici aceasta nu e o baladă puternică de la finalul anilor 80, atunci nu mai știu ce înseamnă o baladă. Alex Mușat este numele meu. Ne apropiem cu pași repezi de finalul ediției de astăzi. Avem și Poets of the Fall, avem Marilyn Manson, avem The Killers. După care de la ora 12 aveți întâlnire cu o nouă ediție de 7 zile în istorie. Ce să vă spun, ce să vă urez? O săptămână cât mai plăcută, ultima săptămână din septembrie. Ne reauzim cu forțe proaspete în primul weekend din octombrie. Da, săptămâna viitoare, ca întotdeauna, sâmbătă la 8 fix. Pe sâmbăta viitoare, pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 21 septembrie. În anul 454 a fost ucis Flavius Aetius, renumit general al Imperiului Roman de Apus. Aetius a fost un comandant militar abil și cel mai influent om din jumătatea occidentală a Imperiului Roman, timp de două decenii. În anul 451, aliat cu vizigoții și francii, el l-a înfrânt pe regele hunilor Atila în bătălia de pe câmpiile catalunice. Tot în același an, din onul împăratului Valentinian al III-lea, Flavius Aetius a fost asasinat. După moartea sa, cronicile l-au numit ultimul roman. În ziua de 21 septembrie anului 1792, Convenția Națională Franceză, constituită cu o zi înainte, a votat pentru abolirea monarhiei și instaurarea primei republici franceze. Convenția Națională a guvernat Franța de la 21 septembrie 1792 până la 26 octombrie 1795, în timpul Revoluției franceze. Ea a urmat adunării legislative și a pus bazele primei republici. A fost aleasă în premieră în Franța prin vot universal masculin pentru a da țării o nouă constituție necesară după căderea regelui Ludovic al XVI-lea. În anul 1985, în ziua de 21 septembrie, inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat. În urma tratamentelor inumane la care a fost supus în arestul securității de la Rahova, acesta a încetat din viață. Gheorghe Ursu a fost un inginer constructor, poet, scriitor și dizident. A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției. Bonusul zilei de 21 septembrie vine din anul 1868. Atunci a fost promulgat prin decretul numărul 1516 actul de concesiune pentru construirea și exploatarea căii ferate de la Suceava la Iași, Botoșani și până la Roman. Prin acest act a fost concesionată pe o durată de 90 de ani companiei Victor von Offenheim construcția primei căi ferate din Moldova cu o lungime de 224 de kilometri.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 22 septembrie la anul 66. Împăratul roman Nero a creat atunci Legiunea I-a Italica. Legio I-a Italica a fost un corp de infanterie al armatei romane. Numele său provine de la locul recrutării primilor soldați de pe teritoriul Italiei și era compusă dintr-un număr de soldați cuprinși între 4200 în perioada republicană și 5200 în perioada imperială. Simbolul Legiunii I-a Italica a fost un porc mistreț. Pe 22 septembrie, în anul 1499, a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Basel, războiul suab sau războiul elvețian, un conflict militar între Confederația Elvețiană și Casa de Habsburg, sprijinită de Liga Suabă. Cu toate că Habsburgii, cu aliaților, au câștigat războiul, n-au reușit prin pacea de la Basel să obțină teritorii noi. Tratatul dădea o foarte largă autonomie Confederației de cantoane, ce avea să stea la baza Elveției moderne. La 22 septembrie, în anul 1939, a avut loc Parada Militară Comună de Sărbătorire a Ocupației Poloniei de către Wehrmacht și Armata Roșie. Aceasta a avut loc în Brest-Litovsk și consfințea împărțirea Poloniei în baza înțelegerii dintre Hitler și Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov între Germania Nazistă și Uniunea Sovietică. Printre înalți oficiali germani și sovietici prezenți la paradă s-au regăsit generalul german Heinz Guderian și comandantul brigăzii 29 sovietice de tancuri, colonelul Semion Krivoshin. Bonusul zilei de 22 septembrie vine din anul 1862. Președintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea tuturor sclavilor din teritoriul confederat. Proclamația de emancipare a constat din două decrete ale președintelui Lincoln emise în timpul războiului civil american. Primul, emis la 22 septembrie 1862, a declarat liber toți sclavii din toate statele confederației, care nu aveau să treacă sub controlul Uniunii până la 1 ianuarie 1863. Al doilea decret, emis la 1 ianuarie 1863, a numit statele în care acesta devenea valabil.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 23 septembrie cu un eveniment din anul 480 înainte de Hristos. Atunci s-a născut dramaturgul grec Euripide. Aristotel l-a supranumit poetul tragic prin excelență. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide a făcut parte din celebra triada poeților dramatici eleni care au pus bazele tragediei clasice. Din vasta opera a lui Euripide, circa 90 de piese, s-au păstrat 17 tragedii și o dramă satirică în care troienele, rugătoarele, fenicienele, heraclizii, Oreste, Hecuba sau Medea. Pe 23 septembrie, în anul 867, a început în Imperiul Bizantin domnia împăratului Vasile I. Vasile I, macedonanul, a domnit peste Bizanț între anii 867 și 886. A fost întemeietorul dinastiei macedonene și inițiatorul renașterii artei bizantine. A scris multe cărți legislative, printre care Bazilica sau Bazilicale, operă ce va fi terminată mai târziu de împăratul Leon al VI-lea. Pe 23 septembrie, în anul 2002, în Belgia a intrat în vigoare legea care a aprobat eutanasia. Belgia a fost a doua țară din lume după Olanda care a legalizat eutanasia. Provenit din limba greacă, eutanasia este acțiunea prin care se suprimă în mod nedureros viața unui om sau unui animal, a cărui suferință este greu de suportat și însoțește o moarte iminentă și inevitabilă. În țările în care aceasta este permisă, se procedează la eutanasia atunci când pacientul suferă de dureri intense, boala sa se află într-o fază terminală și are consimțământul și alege de bună voie acest mod de renunțare la viață. Bonusul zilei de 23 septembrie vine din anul 1846. Atunci a fost descoperită planeta Neptun de către astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams. Descoperirea a fost confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. Le Verrier a calculat poziția aproximativă a planetei urmărind perturbările gravitaționale din preajma acesteia. Neptun este a 8-a și cea mai îndepărtată planetă de Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, este a 4-a planetă după diametru și a 3-a după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istorie zilele 24 septembrie în anul 768. Atunci a murit Pepin cel Scurt, regele francilor și tatălui Carol cel Mare. Pepin, poetului cel Scurt, datorită staturii sale scunde, fiul lui Carol Maltel și tatălui Carol cel Mare, a fost un Hausmeier, castelan sau majordom, care a devenit mai târziu regele francilor. Pepin cel Scurt a fost primul rege de drept carolingian al Franței, care și-a asigurat legitimitatea prin încoronarea sa de către papă. În ziua de 24 septembrie anului 1724 a avut loc sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitoria domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Construcția a început în anul 1716, a fost întreruptă din cauza răpirii domnitorului de către un detașament austriac și reluată după eliberarea acestuia din detenția executată în Ardeal și ungerea ca domn a doua oară. Lucrările a fost terminată în anul 1722, iar la 24 septembrie 1724 a fost sfințită Biserica Mănăstirii cu hramul Sfânta Truiță. Mănăstirea Băcărești a fost demolată în anul 1986 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1973, în ziua de 24 septembrie, Guinea-Bissau și-a declarat independența față de Portugalia. Republica Guinea-Bissau este un stat din Africa de Vest, unul dintre cele mai mici state de pe continent. Se învecinează cu Senegalul la nord și cu Guinea la sud și est, iar la vest se află Oceanul Atlantic. Fostă colonie portugheză, Guinea a devenit independentă în anul 1973. Pentru a evita confuzia cu statul învecinat, Republica Guinea, la titlul statului a fost adăugat numele capitalei, Bissau. Bonusul zilei de 24 septembrie vine din anul 1992. Atunci a intrat în vigoare în România legea numărul 102 privind stema țării și sigilul statului. Stema României, adoptată de cele două camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992, constă într-un vultur sau arvilă pe un scut având aripile deschise. În cioc ține o cruce, iar în gheare o spadă și un sceptru. Între aripile protectoare se află un scut împărțit în 5 părți, cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice. Țara Românească, Oltenia, Moldova, Transilvania și Dobrogea. În urmă cu câțiva ani, pe capul arvilei a fost adăugată coroana regală.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 25 septembrie în anul 1066. În bătălia de la Stamford Bridge, regele Angliei Harold Godwinson l-a învins pe Harald al III-lea al Norvegiei, punând astfel capăt invaziei vikinge a Angliei. Bătălia de la Stamford Bridge este privită adesea ca un reper pentru sfârșitul erei vikinge în Marea Britanie. Bătălia a avut loc la 25 septembrie 1066, la puțin timp după ce armata norvegiană invadatoare, condusă de regele Harald al III-lea, a învins armata seniorilor nordici Edwin de Mercia și Morca de Northumbria în bătălia de la Fulford, cu 2000 la sud de York. Pe 25 septembrie, în anul 1559, a murit domnul țării românești Mircea Ciobanul. Acesta a fost al cincilea fiu al lui Radu cel Mare. După numele de botez, se chema Dumitru și a fost căsătorit cu doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareș, domnul Moldovei. A fost numit Ciobanul, probabil pentru că, înainte de a urca pe tron, cumpăra oi pentru Istanbul. A domnit în țara românească de 3 ori. Mircea Ciobanul a fost înmormântat în biserica de la Curtea Veche din București, ctitorită de el, cel mai vechi lăcaș de cult din București, care se păstrează și astăzi în forma sa de origine. A fost urmat pe tron de fiul cel mare, în vârstă de doar 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie, în anul 1789, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat Bill of Rights. Proiectul legii drepturilor este numele sub care sunt cunoscute primele 10 amendamente la Constituția Americană. Deoarece, în Constituția din anul 1788 au fost înscrise doar câteva drepturi individuale, după aprobarea ei s-au adăugat o serie de amendamente care să garanteze libertățile fundamentale pentru cetățenii țării. Prin completările aduse, s-a garantat dreptul la libertatea de expresie și religie. Americanii s-au inspirat la conceperea actului legislativ din actul cu același nume, Bill of Rights, pe care Parlamentul englez l-a votat în anul 1689. Bonusul zilei de 25 septembrie vine din anul 1883. Atunci a fost inaugurat Castelul Peleș, ocazie folosită de autorități pentru a declara Sinaia oraș. Lucrările au început în anul 1873 sub conducerea arhitecților Johann Schultz, Carol Benes și Karl Liman, iar costurile lucrării s-au ridicat la 16 milioane de lei aur. Chiar după inaugurarea sa din anul 1883, Peleșul va mai suferi modificări extizându-se tot timpul. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914, anul morții regelui Carol I. Castelul are 160 de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară numai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă peleșul propriu-zis, în zona au mai fost înălțate încă două construcții mai mici, Pelișorul și Foișorul.
0: 7 zile în istorie la

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Cea forțele pro-populare împotriva forțelor pro-aristocratice ale lui Pompei și ale Senatului Roman. Această luptă a avut loc pe 9 august anul 48 înainte de Hristos. În ziua de 26 septembrie anului 1371 a avut loc bătălia de pe Marița, partea războaielor sârbo-otomane. Lupta a avut loc pe râul Marița în apropiere de Cernomen, în Grecia de astăzi. Armata sârbă a fost condusă de țarul Vukašin Mirnjanović și fratele acestuia, despotul Uglieșa Mirnjanović. Armata otomană a fost condusă de Lala Shahin Pasha și Gazi Evrenos. Mii de sârbi au fost uciși sau s-au înnecat în râul Marița atunci când au încercat să fugă. Macedonia și părți din Grecia au intrat atunci sub conducerea otomană. În anul 1497, în ziua de 26 septembrie, a început asediul cetății Suceava, capitala țării Moldovei, de către poloni. Asediul a durat 3 săptămâni zi și noapte, însă fără niciun rezultat. În perioada domniei lui Ștefan cel Mare, cetatea Sucevei era apărată de o garnizoană puternică condusă de pârcălabii, adică de dregători domnești. La începutul domniei lui Ștefan sunt menționați pârcălabii Iliași și Ponici. Începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, pârcălabii au purtat denumirea de portari ai Sucevei. Bonusul zilei de 26 septembrie vine din anul 1961. Acesta a fost momentul în care Bob Dylan și-a făcut debutul în muzică. Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, s-a născut la 24 mai 1941 la Duluth, Minnesota, Statele Unite ale Americii. Provine dintr-o familie de evrei emigranți din Rusia. Este un cântăreț, compozitor, muzician și poet american, ale cărui contribuții în muzica americană sunt comparabile în formă și influență cu cele ale lui Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie și Hank Williams.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
1: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 27 septembrie. În anul 1130, principele normand Roger al II-lea a fost uns rege al Siciliei de către papa Anaceltus al II-lea. Roger al II-lea, normand din dinastia Hauteville, a fost fiul contelui Roger I și succesor al fratelui său mai mare, Simon. El și-a început domnia fiind conte de Sicilia din 1105, devenind apoi duce de Apulia și Calabria în 1127, apoi rege al Siciliei în 1130. Până la moartea sa, petrecută la vârsta de 58 de ani, Roger a reușit deja să unească toate cuceririle anterioare ale normanzilor în sudul Italiei într-un regat unic, cu o conducere puternic centralizată. Pe 27 septembrie în anul 1389 s-a născut Cosimo de Medici, primul membru al familiei de banchieri Medici care a ajuns la conducerea Florenței. Cosimo di Giovanni de Medici, cunoscut și sub numele de Părintele Patriei, a fost primul membru din dinastia de Medici care a condus de facto Republica Florentină. A fost un protector al literaturii și altelor și întemeitor al bibliotecii Laurențiana. La 27 septembrie, în anul 1529, sultanul otoman Soliman I a început fără succes asediul orașului Viena. Primul asediu al Vienei de către turci și aliații moldoveni a durat din data de 27 septembrie până la data de 15 octombrie 1529, când Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate. Cifra pierderilor este încă controversată, ea varind între 20 și 40.000 de soldați turci căzuți în luptă. Bonusul zile de 27 septembrie vine din anul 1896. Împăratul Franz Iosef al Austriei, regele Carol I al României și regele Alexandru I al Serbii au inaugurat la Orșova, pe atunci în Austro-Ungaria, canalul navigabil de la Porțile de Fier. Cazanele Mari este cel mai cunoscut și mai îngust de fileu. Aici, Dunărea se îngustează la 150 de metri lățime și ajunge la o adâncime de până la 53 de metri. Pentru a face navigabil fluviul între Bazia și Turnul Severin în această regiune a Clisurilor, unde cursul Dunării era numai cataracte, bancuri și vâltori, încă din anul 1834, din inițiativa contelui maghiar István Széchenyi, guvernul maghiar a început lucrările de îndepărtare a stâncilor din cataractele Clisurii de Sus. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
4: 7 zile în istorie la

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție EduMix, emisiunea care vă ține companie în fiecare duminică de la ora 14 aici, la Radio 7, pe frecvența 103.4 sau online pe radio-7.ro. Sunt Laura Grigore și, ca de fiecare dată, am pregătit pentru voi, liceeni, elevi, profesori și părinți, o discuție din care sper să plecați cu idei, cu inspirație și poate chiar cu răspunsuri la niște întrebări pe care nu știați că le aveți despre viitorul vostru profesional. Invitata mea de astăzi are un parcurs pe care eu îl găsesc fascinant, tocmai pentru că nu e liniar, deloc. A început cu dreptul, a continuat cu limbile străine, profil tehnic și a ajuns antreprenoare într-o agenție de branding și design digital. Se numește Teodora Chinde și, pe lângă agenția ei, mai predă design grafic la o școală de IT și are un program de branding dedicat antreprenorilor la început de drum. Dar astăzi, la EduMix, ne va povesti ea toate aceste detalii. Teodora, bine ai venit la EduMix!
2: Bună, Laura, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
1: Și noi ne bucurăm tare mult că ai acceptat invitația noastră și hai să vedem. În prezentarea ta mi-ai scris că ai făcut facultatea de drept, apoi limbi străine, profil tehnic. Aș putea să zic la prima vedere că ai fost cam indecisă, dar nu profesezi niciuna din ele. Cum a arătat, de fapt, drumul ăsta din interior, când ți-ai dat seama că dreptul nu este pentru tine?
2: E adevărat că parcursul meu este cel puțin atipic. Când a trebuit să-mi aleg facultatea, am zis, mă duc să fac o profesie serioasă. Aha. Părinții mei se așteptau să dau la artă sau la arhitectură sau o formă de design și erau și pregătiți să mă susțină în acest sens. Nu știu niciodată ce figură a făcut mama mea când am venit acasă, cred că era clasa 11, și am spus că eu încep pregătirea pentru facultatea de drept. Uh-huh. Să zic că a fost siderată și șocată e puțin spus. M-a întrebat dacă sunt sigură, am zis da. Foarte. Și așa am ajuns să dau la facultatea de drept, am intrat și apoi am petrecut 4 ani încercând să mă conving că am ales bine și că îmi place și că urmează să fac o carieră din profesia asta. Cred că m-am luptat cu mine până în anul 4, jumătatea anului 4, când mi-am dat seama că, ok, nu este absolut deloc ce trebuie. Nu este de mine subiectul acesta. Mai aveam un semestru și am zis, hai, strângem din dinți, dăm înainte, terminăm. Se mai poate un pic, că nu mai pot, mai pot un pic. Am terminat, am absolvit și am rupt ușa, ca să zic așa. N-am profesat o zi în viața mea, n-am dat nici la barou, nici la magistratură, pur și simplu am ales să las subiectul în urmă cu totul.
1: Dar te-ai ales cu o diplomă pe care scrie program de licență drept și cu siguranță că cei 4 ani de studiu te ajută în acest moment în calitatea ta de antreprenoare și cred că formarea aceasta juridică și-a pus amprenta destul de serios asupra gândirii tale critice pe termen lung. Apropo de facultatea de drept și apropo de a face o facultate serioasă, și eu când eram în clasa 13-a m-am dus tot așa acasă și le-am spus părinților mei că vreau să dau la jurnalism și am avut și eu parte cam tot de aceeași replică ca și cea care a venit din partea mamei tăi, a zis, măi fetiță, fă și tu o facultate care să-ți asigure un loc de muncă sănătos. Și cum colegele mele de liceu se duceau la facultatea de drept, ca că m-am dus și eu respectând spiritul de turmă, dar eu nu am putut să țin ritmul 4 ani ca și tine, așa că te apreciez că ai făcut lucrul acesta. Eu după primul an am spus pas, am zis nu mă regăsesc aici, nu este de mine tot ceea ce trebuie să învăț la drept roman, drept civil, teoria generală a dreptului, probabil că ți-aduce aminte de aceste materii din primul an de facultate. Iată că sub presiunea părinților, mulți liceeni și în rândul celor care ne ascultă sunt liceeni în an terminal și care au, normal, în gând în acest moment o opțiune academică care fie vin din partea lor, fie din partea părinților. Așa că această facultate sigură poate să fie uneori o decizie a părinților. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce îi spune tu, Teodorei, de la 18 ani, care dădea la drept, deși ea poate își dorea altceva?
2: În momentul acela nu-mi doream altceva. Asta e, asta e culmea și asta e chestia interesantă în parcursul meu. Dacă eu acum m-aș teleporta în camera mea la 18 ani și aș spune don't do it, nu cred că m-aș convinge. Atât de sigur eram în acel moment că este o decizie corectă. Și cumva s-ar putea mulți în an terminal să se regăsească în situația asta, să zică, da, sigur, ăsta este parcursul pe care mi-l doresc, pentru că na, operezi, să spunem, cu informație limitată în acel moment. Tu presupui că asta o să-ți dorești, în capul tău ți-ai imaginat un anumit viitor, dacă te mai uiți și la The Good Wife sau vreun alt serial de ăsta juridic, sigur ești vrăjit și fascinat, deci fac personajele alea pe acolo, dar adesea realitatea bate filmul. Este greu de zis dacă m-aș fi răzgândit după acea discuție. Ce însă mi-aș fi spus la 18 ani, nu ține neapărat să-mi fi ales altă facultate, ci mai degrabă să am mai multă încredere în mine și în capacitatea mea de a face lucruri pe termen lung. Mai degrabă m-aș încuraja să am încredere în propriile mele abilități și să am încredere în procesul meu de gândire. Nu neapărat du-te la drept sau du-te la artă. Sau... Nu cred că era momentul de discuția aia.
1: Este un sfat pe care l-ai dat și tinerilor din ziua de astăzi? Să aibă 100%. Încredere în propria lor gândire?
2: Da. Da, pentru că la finalul zilei, oriunde te vei duce în viața asta, indiferent în ce profesie, în ce situație, personală, profesională, ești tu cu gândirea ta. Și trebuie să știi că gândirea ta este aia care te scoate la capăt din probleme, din situații dificile, din alegeri complicate. Deci trebuie să poți să te bazezi pe ea, nu să-ți iei neapărat deciziile de viață din a asculta 100 de păreri care poate sunt avizate, poate nu. Tu, cu tine, creierașul tău, mergem stânga, mergem dreapta.
1: Corect. După drept a urmat facultate de litere?
2: Limbi străine.
1: Limbi străine cu profil tehnic. Ce înseamnă asta?
2: Asta înseamnă că accentul facultății era pe interpretare și limbaj de specialitate. Construcții, juridic, apropo de ce m-a ajutat facultatea de drept, medical și ce mai era? Cred că partea de jurnalism, inginerie. Este o facultate care se află în cadrul Universității Tehnice București de Construcții. Nu este la litere.
1: Da.
2: Și diferența este că în loc să faci partea de literatură, noi stăteam cu fișele tehnice în față, încercând să ne dăm seama cum se numesc și cum se traduc componente pe care nu le știam nici în limba română.
1: Foarte tare. Și aceste facultăți, drept și această facultate de limbi străine, profil tehnic, putem să spunem că au fost niște facultăți așa degeaba sau te-au ajutat?
2: Nu cred că nicio facultate pe care o faci
1: direct astăzi, în ceea ce, în activitatea ta de astăzi.
2: Nu cred că nicio facultate nu se face degeaba. Sigur, unele poate o să aibă aplicabilitate mai concretă în viața ta, de exemplu, din drept folosesc tot ce înseamnă partea de contracte, acorduri comerciale, tot ce înseamnă partea de proprietate intelectuală în afacerea mea și mă ajută că știu aceste concepte și n-a trebuit să le învăț în practică dând cu contractul în gard. Facultatea de limbi străine... Aș zice că a fost mai mult o facultate de hobby și de revenire după facultatea de drept. Limbile străine mi-au plăcut întotdeauna. M-aș fi văzut profesând în domeniu dacă nu s-ar fi concretizat oportunitatea de a lucra în design grafic și ulterior în propria mea agenție de branding. Să zic că mă ajută, da, pentru că am clienți străini, cu care port discuții destul de tehnice și destul de nuanțate, deci din punctul ăsta de vedere, cu siguranță a contribuit.
1: Îmi spuneai prezentarea pe care mi-ai trimis-o că ai început să lucrezi în zona de design încă din timpul facultății, nu? Ca și freelancer. Cum a apărut, de fapt, prima comandă, primul client? Ce ți-amintești?
2: Eu îmi place să râd și să spun că a fost intervenție divină, cu ghilimele de rigoare, pentru că, deși dădusem la facultatea de limbi străine și intrasem și începusem, cred că eram în primul semestru sau în al doilea, primul an oricum, recunosc că eram încă un pic bulversată după 4 ani de drept. Eram încă așa un pic, nu-mi găseam cu adevărat direcția. Îmi plăcea la limbi străine, dar am zis, ok, am 3 ani, în care o să fac partea asta, trebuie să mă ocup cu ceva. Și în momentul ăla apare la mine în casă, nu știu exact de unde, o revistă cu articol principal freelanceri în România, care foloseau platforme de freelancing să facă foarte mulți bani pe diverse domenii. Pe copertă, o antreprenoare freelancer pe vremea aceea, care era dată de exemplu. Ulterior aveam să o și cunosc și urma să fie și colega mea de birou în cursul următorului an. De asta spun că a fost, s-au aliniat niște lucruri foarte interesant. Și după ce am citit articolul ăla, am zis nu se poate. Dacă alții pot, pot și eu. Apropo de încredere în gândirea ta propria. Da. Am luat la mână toate platformele de freelancing care mi-au ieșit în cale în momentul acela, mi-am făcut conturi pe ele și am început să studiez. Mă uit ce tip de proiecte se postau, ce bugete, ce cerințe erau, cum se prezentau cei care câștigau acele proiecte, pentru că multă informație este publică, este vizibilă pe platformă. Ce bugete dădeau pe proiectele respective, cum arăta portofoliul lor. Și cred că după vreo două luni de studiu intens și spionat concurența, am reușit să prind și eu primul proiect, deși n-aveam deloc experiență pe platformă. După vreo două runde de interviuri cu clientul, aparent am fost suficient de convingătoare. Am primit proiectul, l-am livrat cu succes și de acolo pur și simplu am continuat să licitez pe proiecte. Într-un an deja aveam clienți recurenți, formasem deja, hai să spunem, o bază de date, un portofoliu, îmi intrasem în mână cu aplicatul la proiecte și lucrurile au decurs oarecum natural din punctul acela.
1: Ce înseamnă pentru tine designul ca primă dragoste?
2: Este genul de proiect care mă relaxează.
1: Desenezi și acum?
2: Da.
1: Okay. Da. Chiar, nu, adică nu într-un format...
2: Nu digital, de mânuță.
1: Exact, de mânuță.
2: Da, și o fac de relaxare, o fac și ca activitate profesională pe partea de identitate vizuală, mai desenezi un logo, mai faci o schiță, mai faci o iconiță de brand. Dar e o activitate pe care o fac când vreau să mă relaxez. Este... Eu am pasiunea asta de frumos, de dragul frumosului. Și dacă designul grafic în sine este o acțiune pragmatică, da, trebuie să livrezi un proiect pe brieful clientului.
1: Corect.
2: Desenatul este partea în care îmi dau voie pur și simplu să desenez.
1: Livrez pentru sufletul tău.
2: Exact, da. Foarte frumos spus.
1: Și ce livrezi, Teodora, pentru sufletul tău în momentul în care desenezi? Ce mai... Nu mă pot abține acum să... Deși partea aceasta personală a invitatului de obicei o am în ultima parte a emisiunii, acum parcă mi-a ridicat mingea la fileu și simt nevoia să te întreb. Ce desenează Teodora? Ce livrează pentru sufletul său?
2: Depinde foarte mult în ce pasă o prins pe Teodora în ziua în care decide să deseneze. Adesea sunt foarte inspirată de natură. Tot ce înseamnă partea de natură se regăsește în ce desenez eu. Flori, frunzulițe, tulpinuțe, păsări, natură în general. Desenez mult și ce mă inspiră din ce citesc.
1: Super.
2: Și asta poate să difere destul de mult de la material la material. Dar, în general, îmi place să desenez lucruri complexe. Rar mi se întâmplă să desenez ceva dintr-o lovitură, de obicei e o chestie care mi-a câteva zile.
1: Asta voiam să întreb, cât durează? Câteva ceasuri sau câteva zile sau poate chiar luni? Cred că depinde și de complexitatea ideii și cum o transpui în...
2: Luni mai puțin mi se întâmplă. Nu, pentru că desenez pentru mine, am tendința să nu o fac în formate mari, cum ar fi un A0, să zici că o să-mi ia foarte mult să-l fac.
1: Da, da, da.
2: De obicei este un A4, micuț și mi-a câteva ore, câteva zile. Două, trei, în funcție de complexitate.
1: Uite, acum în direct vreau să-ți lansez o provocare, pentru că ai zis că desenezi branduri și de mână pentru clienți. Radio 7 și emisiunea Edumix nu suntem un client de-ai tăi, dar să știi că tare mult mi-ar plăcea să văd cum ai creiona și cum ai vedea acest brand Edumix desenat cu mânuța ta. Poate te gândești la lucrul acesta și, uite, ascultătorii noștri vor vedea rezultatul percepției tale pe pagina noastră de Facebook să vedem cum vede Teodor Achinde logo-ul EduMix din, ca și om de, de branding. Hai să ne întoarcem un pic la, la activitatea ta și aș vrea un pic să-mi, să-mi povestești despre cum ai ajuns de la design grafic la o agenție completă cu strategie de brand, identitate vizuală și brand books.
2: A, da, bun, e o întrebare bună. Cred că vine din nevoia mea de a face întotdeauna lucrurile mai bine, mai ample, mai complexe. Mi-am dat seama destul de repede că doar design grafic nu o să ajungă foarte departe și uite, cred că acum epoca AI-ului îmi demonstrează acest lucru.
1: Ajungem și la acest subiect. E
2: sunt
1: unul
2: convinsă.
1: Foarte interesant și chiar aș vrea să văd cum te lupți tu cu AI-ul pe partea asta de branding. Că acum știi cum e, dai un brief, un prompt frumos pe orice motor din acesta de inteligență artificială și îți creează
2: ceva.
1: Exact, îți creează ceva. Bine spus asta, îți creează ceva. Ok, hai să nu divagăm.
2: Așa,
1: nu acum.
2: Și din încercarea mea de a deservi proiecte mai mari, clienți mai importanți, proiecte mai dificile, pur și simplu m-am văzut cumva nevoită, dar mi-a și plăcut foarte mult, recunosc, să adaug straturi peste ceea ce fac. Am învățat să fac partea de din design grafic clasic, să mă duc înspre tot ce înseamnă user interface, user experience. Asta e partea de design pentru aplicații și website-uri. Și apoi am migrat spre identitate vizuală și la identitate vizuală mi-am dat seama, ok, nu pot să livrez identitate vizuală fără niște informații importante din spate care țineau de strategie de brand. Așa că am învățat și partea de strategie de brand, am aplicat-o în proiecte, am testat ce rezultate s-au livrat și am decis să o integrez ca serviciu de bază în agenție. Deci, practic, nevoia te învață.
1: Dar a fost, Teodor, a fost doar un proces de autoformare sau a fost și un proces de formare într-un mod instituțional? Adică te-ai înscris la niște cursuri, ai făcut ceva în acest sens?
2: Și. Dar foarte mare parte din ce știu eu să fac, sunt autodidactă.
1: Ok. Asta este un lucru foarte bun. Înseamnă că îți aloci destul de mult timp studiului individual și încerci să te perfecționezi în fiecare zi, nu?
2: Da, ăsta este scopul.
1: Am înțeles.
2: Și așa arată, de fapt, lucrurile când îți place ce faci. Studiul nu este o corvoadă, nu este ceva ce ești obligat să faci ca să supraviețuiești în industrie. Îți place să o faci și nu-ți vine peste mână să o faci. E natural în procesul tău de lucru.
1: Cum se numește agenția ta?
2: Tectonica Media.
1: Wow, de ce așa?
2: Poveste lungă aici. A durat un an de zile să îmi iasă branding-ul pentru proiectul meu propriu. La clienți, în general, dau
1: exact,
2: gata un branding
1: convinsă.
2: Semnificativ mai repede.
1: Da.
2: Dar la mine a fost foarte complicat. Dacă asculți cum sună Tectonica, da, e un pic din numele meu, din Teodor Achinde.
1: Tectonica, ok.
2: Da, e un pic acolo. E partea de tech, de tehnologie. E partea de tonica, energie, dinamism și tectonica, că na, ne place să scuturăm lucrurile. Și faptul că se și leagă un pic cu numele meu a fost combinația câștigătoare, dar a durat un an de zile.
1: Și în acest moment, prin agenția ta, ce livrezi? Servicii de pe partea aceasta?
2: Strategie și identitate pentru branduri.
1: Strategie și identitate pentru branding. Care a fost cea mai mare provocare când ai trecut de la fac design la conduc o afacere?
2: Birocrația.
1: Eram convinsă că asta ne spui.
2: Birocrația și o parte de soft skills pe care, să zicem că o facultate nu te învață neapărat, să poți să-ți negociezi proiectele, să poți să-ți negociezi fiurile, să porți discuții în contradictoriu, care să nu se termine cu tine sau cu clientul trântind ușa, să poți să duci frustrarea unui proiect care nu iese din prima și nici din a doua și poate nici din a treia.
1: Corect.
2: Să poți să livrezi la același standard pentru toate proiectele cu care lucrezi și nu unele mai bine și unele mai puțin bine. Și partea cea mai amuzantă este că absolut nimeni nu te trage de mânecă. Este afacerea ta, e responsabilitatea ta. Te mobilizezi? Super. Nu te mobilizezi? O să o decontezi. Deci, pe lângă faptul că trebuie să livrezi și să trimiți acte la contabil și să faci toată partea asta, trebuie să te mobilizezi și tu cu tine. Care, da, aia e partea mai interesantă.
1: Ce înseamnă pentru cineva care nu este din domeniu, dar ne ascultă acum partea aceasta de brand book? Și de ce contează atât de mult pentru o companie?
2: Brand book-ul sau manualul de brand, cum i-am zice noi în limba română, e un ghid de utilizare a brandului tău. Practic, în el ar trebui să găsești tot ce reprezintă brandul, de la servicii, la valori, la misiune, la cum arată clientul ideal pentru brandul respectiv, până la cum se folosește identitatea vizuală. Ce culori folosim, ce fonturi folosim, ce tipuri de imagini folosim și motivul pentru care facem asta este pentru a asigura o consecvență și vizuală, dar și de comunicare a brandului. Adesea companiile au nevoie de genul ăsta de manual în momentul în care au departamente mari de marketing sau lucrează cu multe agenții și toate trebuie să livreze aceeași linie de comunicare.
1: Vizual.
2: Și ca mesaj.
1: Ok.
2: Brandbook-ul acoperă și cum sună brandul în comunicare. Ce obțin un brandbook făcut bine. Poate să fie și doar ghid vizual. Important este să fie ușor de înțeles și suficient de structurat încât toată lumea care pune mâna pe el să poată să îl implementeze.
1: Mi s-a părut interesant să te las să faci toate aceste precizări, chiar dacă sună ușor scolastic pentru cei care ne ascultă. Sunt cu siguranță sunt tineri care, când aud branding sau cu zona aceasta de comunicare, de marketing, văd latura aceasta glamorous a acestui domeniu, dar lucrurile nu sunt chiar așa, adică un brand care arată bine pe hârtie sau pe care noi îl vedem în reclame și așa mai departe, iată că are în spate o adevărată strategie și o adevărată gândire care trebuie să urmeze o unitate atât la nivel vizual cât și la nivel de mesaj. Cât durează să faci un brand book bun?
2: Brandbook-ul vine la finalul procesului de branding. Asta înseamnă că ai trecut prin partea de strategie, ai trecut prin partea de identitate vizuală și apoi, abia apoi, faci brandbook-ul. În funcție de complexitate, de dimensiunea afacerii, de cât de radical a fost procesul de branding, poate să dureze între câteva luni și poate să fie și 2 ani. Depinde de mărimea clientului mai mult. Una este să faci branding pentru, nu știu, pufuleți SRL și alta este să faci branding pentru o multinațională.
1: Înainte să intrăm în pauza aceasta muzicală, aș fi curioasă să-mi spui dacă printre proiectele pe care le-ai implementat și realizat până acum, a existat un brand book pe care l-ai livrat, dar l-ai livrat așa mai cu sufletul îndoit, adică poate ai fi vrut să lucrezi mai mult la el și n-ai avut suficient timp din partea clientului sau a fost ceva care te-a nemulțumit?
2: Nu prea. De obicei, dacă sunt nemulțumită, poate sunt nemulțumită că văd ulterior că clientul nu reușește să respecte brand book-ul și acolo îmi ridic eu întrebarea dacă nu l-am explicat suficient de clar. Dar, în general, prefer să întârzi livrarea decât să livrez ceva cu care eu nu m-aș mândri, nu m-aș lăuda ulterior. Să simt că e ceva ce îi lipsește sau că nu-i bine făcut sau... Nu. Încerc să evit situațiile astea. Anunț clientul, zic, nu-mi place încă. mai ai răbdare.
1: Deci ceri o extensie de deadline în cazul în care nu
2: și majoritatea clienților înțeleg de ce se întâmplă chestiile astea. Înțeleg că vreau să le livrez o chestie cât de bine pot eu să o livrez și de obicei sunt de acord să mai extindem termenul de livrare.
1: Teodora, o să vom lua o mică pauză muzicală și după vreau să povestim mai multe despre un tânăr, dacă vrea să înceapă cariera aceasta în zona de branding, ce pregătire profesională poate ar trebui să urmeze asta odată și cum influențează, da, această inteligență artificială munca creativă a oamenilor de branding. Așa că, doamnelor și domnilor, rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro, pentru că după această scurtă pauză muzicală revenim aici la EduMix cu Teodora Chinde.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Am revenit la Edumix. Alături de mine în această duminică o am pe Teodora Achinde, o personalitate fascinantă, vreau să vă spun. Prima parte a dialogului nostru, Teodora, am descoperit așa o parte din tine creativă, o parte din tine foarte exactă, strictă, facultatea de drept, iarăși o altă latură, pregătire în zona aceasta de limbi străine pe profil tehnic. Adică mi se pare că ești multilateral dezvoltat. Asta pot să spun cu siguranță. Înainte de pauza noastră muzicală, povesteam un pic despre ce ar trebui un tânăr, nu ar trebui, ce ar trebui să facă, să zic așa, ce studii ar trebui să urmeze, din punctul tău de vedere, un tânăr care își dorește ca de mâine să lucreze în zona aceasta a brandingului. E suficient să fii doar creativ și să desenezi frumos sau ce îți trebuie? Sau trebuie să te duci la anumită școală?
2: E o întrebare complicată pentru mine. Consider că aș fi ipocrită să spun că îți trebuie o anumită școală în contextul în care eu nu am făcut o anumită școală ca să lucrez în acest domeniu. Să spunem că poate un parcurs tradițional la care te-ai aștepta pentru genul acesta de profesie ar fi, dacă mergi pe partea de strategie, să faci o facultate de comunicare, marketing, brand management, poate, versus pentru identitate vizuală, probabil că arte, arhitectură. Aceasta ar fi, să zicem, direcția tradițională. Acum, cred că eu-s dovada cea mai bună că n-ai neapărat nevoie să mergi așa.
1: Tu ai totuși un talent în zona aceasta desenului și așa cum ai spus mai devreme că ai un simț al frumosului și cred că este foarte important pentru un om care lucrează în zona aceasta de branding să aibă un simț al frumosului cultivat și dezvoltat.
2: Da și nu. Ideea este în felul următor. Frumosul este artă, designul și brandingul este funcționalitate.

0: ale anului 2026. Adică logo-urile sau se dezvoltă sau merg într-o anumită direcție în acest moment? Mai minimalistă, mai e preferat un anumit font, o anumită culoare?
1: Până recent aș fi putut să-ți spun că fiecare an, sau nu chiar fiecare an, dar spunem că fiecare 2-3 ani veneau cu anumite tendințe în parte de design, pe parte de logo-uri. Acum cred că poți să le împarți în logo-uri făcute de ei și logo-uri care nu sunt făcute
0: și
1: de ei.
0: Și atunci ajungem și la problema noastră, de care spuneam.
1: Corect. De obicei, tendința, dacă te uiți la brandurile mari care și-au făcut în ultimii, hai să spunem, 5 ani, un brand refresh, nu chiar rebranding total, dar un brand refresh, tendința merge spre simplificare, minimalizare, o formă de eleganță, poate, dar merge pe simplitate. Se renunță la detaliile extra, se renunță poate la o culoare sau două, să mergem mult pe ideea de alb-negru, spațiu negativ.
0: Și, nu știu, pe zona aceasta de branding, îți dai seama, ochiul tău așa de specialist și critic, îți dai seama când este un brand desenat sau un brand generat cu AI?
1: Da. Toți care lucrăm în domeniu vedem unul generat cu AI de la o poștă.
0: Care sunt elementele?
1: Îmi este greu să explic. E mai degrabă faptul că vezi o repetabilitate a anumitor elemente și anumitului stil. Și îți dai seama că este ceva generat artificial. Absolut, poți să întrebi pe oricine din domeniu, le vedem de la o poștă. La fel și cu flyerele, le avem și cu postările pe social media. Cei care lucrăm în domeniu și avem expunere mare la ce produce AI-ul, le vedem, le știm. Și nu doar noi. Cred că și consumatorul începe să-și dea seama.
0: Da, sunt de acord. De exemplu, sunt business-uri poate aflate la început de drum sau business-uri care vor să treacă, așa cum ai zis și tu, printr-un rebranding sau printr-un refresh la nivel de brand. Și atunci apare următoarea situație. De ce să mai dau banii pe o agenție de branding? Lasă că fac cu AI-ul. Cum convingeți voi, oamenii din această branșă, aceștia antreprenori, că totuși ceea ce creează omul este cu adevărat unic și creativ?
1: Acum, de obicei, recunosc că nu încerc neapărat să-i conving, dar le explic mai degrabă neajunsurile legate de abordarea asta. Da, este minunat să ai la îndemână o soluție prietenoasă cu bugetul tău și AI-ul vine să umple această cerere. Mai ales pentru afaceri foarte mici, afaceri aplate la început de drum, care încă nu și-au validat modelul de business, de exemplu. Problemele sunt pe mai multe direcții. Unul la mână, ai toate șansele ca logo-ul tău să semene foarte mult cu logo-ul altcuiva care a folosit AI-ul să genereze o identitate vizuală pentru un business relativ asemănător cu al tău. Brandingul are rolul de a face diferență sau e diferențiator față de concurența ta. Dacă toate brandurile ajung să arate la fel, pentru că sunt generate cu AI sau foarte asemănător, ai pierdut un avantaj concurențial din prima lovitură. Oamenii nu o să mai facă nicio diferență între ele. Apoi, dacă asta să zicem că nu este suficient de convingător, avem o problemă foarte pragmatică. Faptul că ce este generat cu AI nu este protejat de dreptul proprietății intelectuale. Nu poți înregistra logo-ul respectiv ca marcă. Nu se consideră că îl deții ca proprietate intelectuală. Ceea ce înseamnă că oricând poate să vină vecinul să-l ia, să-l folosească și tu n-ai ce să-i faci. Nu-ți poți apăra brandul business-ului, pentru că este generat cu AI. Cel puțin așa arătau lucrurile ultima oară când m-am uitat eu. Nu poți să le înregistrezi ca marcă la OSIM sau la EUIPO.
0: Mi se pare, da, un argument foarte bun partea aceasta cu înregistratul. Eu mai am așa o percepție, spunem dacă greșesc sau nu. Logo-ul consider că este un desen, iar brandul este un desen care spune o poveste. Adică acum depinde din punct de vedere al unui antreprenor ce vrei să faci cu business-ul tău. Vrei doar să ai un desen undeva la intrare în firma sau în compania ta, sau vrei să ai de fapt o poveste în spatele acelui desen, acelui logo, și de fapt construiești un brand care vine, așa cum ai zis, cu niște direcții pe zona asta de comunicare, pe zona de mesaj, pe zona de vizuală și așa mai departe.

0: parte. Adică poate fi și acesta un argument?
1: Poate fi, dar este un argument pe care îl înțeleg antreprenorii un pic mai avansați în procesul lor de business.
0: Mă gândeam chiar și la cei la început de drum, pentru că investiția este foarte mică spre deloc. Ok, deci vreau un logo la business-ul meu, că deschid cofetăria din colț SRL și atunci vreau să se numească Dulcele Bun. De ce trebuie să dau bani unei agenții de brand și așa mai departe? Vreau să scrie doar Dulcele Bun, rog aiu să-mi facă un logo frumos, un desen și atât tot. Da. Poate Dulcele Bun, ce să vezi peste un an, doi, trei, sau poate mai mult?
1: Da.
0: Începe să spună cu adevărat o poveste și atunci îți pare rău că n-ai făcut ceea ce trebuie la început.
1: E o observație foarte bună. Foarte multe din proiectele care ajung în agenție sunt de fapt rebranding-uri aflate în situația asta. Am pornit business-ul cu o investiție minimă, dacă s-a produs vreo investiție pe parte de identitate vizuală, logo și așa. Business-ul a început să ia vânt, lumea a început să cunoască numele brandului, da? Și cumva ajungi în situația în care vrei să-l protejezi, vrei să te reprezinte mai bine, dar ești pregătit să faci acea investiție care este și una financiară, este și una de atenție și timp din partea antreprenorului. Că e un proces. Cine crede că vine o agenție, face pac, pac, pac, se livrează hocus pocus, bate din palme și se livrează un logo și se livrează o factură, nu înțelege procesul. Este un proces de lucru între agenție și antreprenor și echipa antreprenorului. Deci nu este... Niciodată nu recomand să se facă branding sau rebranding în perioade de încărcare maximă pe programul antreprenorului.
0: Am înțeles. Foarte pertinentă observația. Teodora, predai design grafic la o școală de IT.
1: Așa este.
0: Ia spune-mi, ce diferență vezi între cursanții de acolo și de față, și de tine la începuturile tale?
1: Nu foarte mare. Culmea este că școala la care predau este școala pe care am făcut-o și eu. De design grafic la un moment dat. Da? Cerc închis. Cumva. Îmi place foarte mult să predau și să dau mai departe ceea ce știu. Foarte mulți din cursanți sunt într-o etapă de explorare. Ar fi pasionați, dar nu știu exact cu ce se mănâncă industria sau jobul respectiv. Vin să facă cursul, vor să aibă această opțiune, dar nu mizează 100% pe ea. Nu toți. Unii vin chitiți, dar majoritatea sunt într-o etapă de explorare, sunt în facultate sau în ultimul an de liceu și vor să vadă dacă le-ar plăcea să învețe design grafic și să lucreze pe partea asta.
0: Cum aud ei de asemenea cursuri?
1: Voi bănui că Facebook și Google Ads și poate au căutat la un moment dat curs design grafic.
0: Că îmi spuneai că sunt și liceeni care participă la aceste cursuri și mă gândeam că poate există o promovare în cadrul liceelor, nu știu, de profil sau...
1: Nu. Școala oferă evenimente, lecții demo.
0: Ah, ok.
1: Și cei care sunt interesați vin să vadă o lecție demo ca să își facă o idee de ce ar întâmpina la curs.
0: În prezentarea ta am citit că ai și un program de branding dedicat antreprenorilor care nu-și permit un brand manager. O lună, două ședințe pe săptămână. Cum arată practic procesul acesta? Ce poți să-mi zici despre acest program?
1: E gândit mai mult ca un workshop. Sunt foarte mulți antreprenori care își fac partea de social media singuri. Sunt foarte mulți antreprenori care își fac tot ce înseamnă brand managementul singuri. De la creat materiale de marketing, flyere, cataloge, postări și alte astfel de lucruri. Și i-ar ajuta să aibă o înțelegere mai bună legat de cum să-și gestioneze brandul. Sau, mai important, cum să lucreze cu agenții care îi gestionează brandul. Și cum să urmărească că toate aceste agenții livrează consecvent cu brandul lui și că nu se diluează direcția prin diverse interpretări.
0: Ce greșeală văd cel mai des antreprenorii la început, când vine vorba de imaginea brandului lor?
1: Să spunem că apare exact chestia asta de interpretare. Fiecare înțelege brandul diferit. Aici intervine brandbook-ul, pe care mulți nu îl au, pentru că în capul antreprenorului brandul s-ar putea să fie foarte clar. În brandul agenției care a făcut brandul e foarte clar. Dar când brandul acela trebuie să treacă la altă agenție sau la alt furnizor de servicii, de la web design la Google Ads sau la ce alte agenții mai sunt PR, acolo s-ar putea să se rupă filmul puțin. Și de obicei e ceea ce numim diluare prin 1000 de interpretări. Și așa ajungi de la culoare de brand albastru să fie roz, așa ajungi de la font serifat la font neserifat, așa ajungi de la logo pe stânga să l-ai pe dreapta. Și pe parcurs clientul zice, da, ce s-a întâmplat? Și asta s-a întâmplat. Pur și simplu fiecare a considerat că poate să vină să îmbunătățească pentru că n-a existat ghidul de bază cu regulile de nu îmbunătățești asta, asta, asta, asta rămân scris în piatră.
0: Cum reușești tu să convingi clienții cu care lucrezi să, și să-i și fidelizezi chiar? Pentru că ești totuși o agenție mică, nu? Nu din punct de vedere numeric, câți angajați sunteți? Trei angajați, am înțeles. Ok. Deci e clar că există și aceste agenții care oferă servicii integrate și parte de branding și parte de creație și parte de PR și așa mai departe. Voi, practic, faceți doar zona aceasta de branding.
1: Da.
0: Pe vremuri, așa, că acum mă uit la CNP-ul meu, clar că cred că clienții înțelegeau foarte bine existența agențiilor de branding, existența agențiilor de evenimente, agențiilor de advertising, agențiilor de PR și așa mai departe. Ulterior, toate aceste servicii au început să fie sub o umbrelă. De data aceasta, tu, cum reușești să-i convingi o agenție mică, dar fâșneață, creativă, să apeleze la serviciile tale? Ce te particularizează pe piață?
1: Acum nu știu să zic exact tot timpul de ce ne aleg clienții, deși în general îi întreb, dar una din, să spunem, caracteristicile acestei agenții este că suntem foarte transparenți cu ei. Le analizăm foarte bine problema, le spunem ce este realist să facă și ce e realist pentru ei să facă. Pentru că dacă te vei duce la o agenție foarte mare, 360, ei îți vor propune un plan demn de o agenție mare de 360, cu bugetul aferent. Noi deservim un antreprenor mai mic, cu un buget un pic mai restrâns, dar care vrea totuși să facă acești pași în branding și în stabilirea afacerii înspre construcția unui brand mai mare.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Deci nu contează doar bugetul pe care îl dați clienților. Adică poate ei ar fi tentați să zică mă duc să lucrez cu o agenție mai mică, că sigur îmi dau și un buget mai mic.
1: Nu neapărat. Am avut instanțe în care au venit clienți către noi de la agenții mari. După ce au avut experiența agențiilor mari și au dat acele bugete și cumva n-au reușit să ajungă la rezultatul pe care și-l doreau, fie că agenția mare, nu știu, nu le-a clarificat suficient procesul sau nu i-a înțeles suficient de bine, și-au ajuns la o agenție mai mică, care a reușit să livreze rezultatele pe care și le doreau. Acum nu spun că toate agențiile mari nu înțeleg antreprenorul mic, și viceversa. Dar cred că o agenție mai mică este un pic mai aproape de nevoile foarte realiste și reale ale unui antreprenor care nu face milioane de euro în fiecare an, cifră de afaceri.
0: Crezi că aceste agenții de branding vor fi la un moment dat învinse, cu ghilimelele de rigoare, de către această inteligență artificială?
1: Da și nu. Eu am mai văzut discuțiile astea, sigur, la scară mult mai mică, au fost discuțiile astea în industrie când a apărut Photoshop-ul, programul de grafică.
0: Uh-huh.
1: Da? Photoshop-ul nu a înlocuit artiștii care făceau posterele de film de mânuță pictate, uh-huh, și nici restul zonei artistice, la fel cum nici fotografia n-a înlocuit artiștii. Apoi, în epoca platformelor freelance, care era în la apogeu prin 2015, și s-a liberalizat piața designului, a fost discuția, aoleu, o să ne mănânce cota de piață freelancerii din Bangladesh care ofereau $2 pe oră, prețuri cu care noi restul nu puteam să concurăm. Nu s-a întâmplat nici asta. AI-ul deservește o piață care caută un quick fix ieftin. Okay. Piața asta a existat dintotdeauna, va exista dintotdeauna. Că va fi AI, că va fi alt instrument, el vine să deservească o cerere punctuală. Nu înseamnă că va canibaliza piața de branding, da? Branding-ul, okay, în continuare, ce obțin o perioadă, nu știu cum o să arate lucrurile în 10 ani, dar ce obțin încă o perioadă va fi din ce în ce mai relevant când toate logo-urile sunt generate cu AI, da? Teoria mea este că handmade-ul o să devină noul luxury.
0: Super, așa sperăm să fie.
1: O să vedem. Cred că în direcția aia mergem. Ce face însă AI-ul, și aici ar trebui poate să fim mai îngrijorați, este că AI-ul înlocuiește cu destul de mult succes un junior.
0: Da.
1: Și aici, în încercarea de a economisi buget și de a nu angaja un junior pe care să-l trainuiești, da, poți folosi AI-ul, dar după aia tu practic îți scurt-circuitezi viitoarea forță de muncă, pentru că dacă n-ai juniori, e o chestiune de timp până n-o să mai ai nici seniori. Deci, mai degrabă aici aș vedea problema. AI-ul nu îi afectează pe cei cu experiență mare în domeniu și cu portofoliu și cu clienți, însă pe cei care acum intră în profesie și trebuie să învețe meserie și să-și facă mâna cu studii de caz și cu proiecte, acolo e o problemă.
0: Da. Teodora și peste 10 ani va face tot branding?
1: Nu știu. Poate. Sigur, sigur peste 10 ani Teodora va desena în continuare. Dacă va face branding sau nu, rămâne de văzut.
0: Mi-a plăcut foarte mult, la fel, în prezentarea ta, că mi-ai zis că tragi cu arcul și joci squash competitiv. Mi-a plăcut această precizare, competitiv. Cum reușești să faci timp pentru asta pe lângă atâtea proiecte?
1: Nu le fac niciodată pe toate în același timp.
0: Aha, bun, bine de știut asta. Tragi cu arcul, spune-ne pe unde tragi ca să nu trecem prin zonă.
1: În curtea proprie.
0: Ok.
1: Deci toată lumea este în siguranță și nu trag atât de prost încât să ajungă la vecini. E un hobby mai vechi, n-am apucat să-l mai explorez atât de mult în ultima perioadă, dar îmi propun să reiau cât de curând se poate. Și când zic că joc squash competitiv, zic că soțul meu joacă foarte bine și mă bate constant și eu mă îndrăjesc să joc în continuare.
0: Și să-l bați și tu la rândul tău.
1: Încă nu mi-a ieșit, dar încerc.
0: Am înțeles. Simți că sportul competitiv te ajută cumva și în business, în disciplină sau în gestionarea presiunii?
1: Da. Bine, eu sunt o fire competitivă de felul meu. Și la squash se vede poate un pic mai repede, dar cel puțin în business cu siguranță mă ambiționez să livrez proiecte chiar dacă n-au ieșit din prima sau chiar dacă vine clientul după multe eșecuri cu alte agenții, o iau ca pe challenge accepted.
0: Ok, deci nu te sperie competiția?
1: Nu.
0: Din contră, te stimulează?
1: Da.
0: De ce? Știi că există și această filozofie în rândul procesului educațional, spune, ok, nu trebuie să fii în concurență cu cei din jur, trebuie să fii în concurență cu tine însuți. Adevărat sau fals? Ce părere ai?
1: Pe jumătate adevărat, adică în niciun caz chestia asta nu trebuie să devină toxică, în care concurezi, ești atât de preocupat de ce fac ceilalți în jurul tău, că nu-ți mai auzi gândurile proprii. Dar în același timp consider că o formă de concurență este sănătoasă, da? Pentru că trebuie să ai un standard, trebuie să existe un etalon la care să te raportezi. Dacă tu te raportezi doar la tine, s-ar putea creșterea ta să fie limitată de propria ta viziune. În schimb, dacă vezi că alții au putut mai mult, mai bine, mai așa, poate, într-un mod sănătos, ești motivat să vezi, ok, cum pot să mă apropii și eu de standardul ăla și să transform chestia asta într-o creștere pozitivă. Da, poate să fie toxic, dar poate să fie și foarte constructiv și o aleg să o folosesc constructiv.
0: Spuneai că este important să te inspiri.
1: Da.
0: Pe tine ce te inspiră? Adică tu pe ce urmărești pe zona aceasta, nu știu, de social media sau pe zona aceasta de branding ca și profesioniști și îți place să pui degetul, să zici că asta îmi place, dau follow.
1: La mine inspirația are două componente. Este inspirația, să spunem, de industrie, da? În care te uiți ce fac alții, studiezi branduri mari, studiezi ce playbook au, te uiți la rebrandingurile lor. Evident că există o plajă destul de mare de super ultra specialiști la care poți să te uiți și social media a facilitat accesul la oamenii ăștia și mulți postează procesul lor de gândire și au și cursuri, deci accesul n-a fost niciodată mai liberalizat decât este acum.
0: Pe cine urmărește aici? Ai niște nume?
1: O să-ți dau o listă.
0: Super.
1: O să-ți dau o listă pentru urmăritori.
0: Da, cred că ar fi, cu siguranță există interes
1: în zona
0: de aceasta.
1: Inspirație, exact. Da. Și apoi există inspirația, să spunem, non-formală sau neoficială, care vine din expunere la viață. Da, că te plimbi prin parc, că vezi o floricică și te gândești că forma petalei ar fi interesantă ca formă de bază pentru logo-ul florăriei cu care lucrezi, uh-huh. de exemplu. Tot felul, mintea funcționează în moduri foarte interesante. Nu sunt un specialist în acest sens, dar cu siguranță apreciez ce rezultate produce. Și sfatul meu este întotdeauna expunere susținută la partea asta de inspirație non-formală. Că nu știi de unde. Citește cărți interesante, dacă care poate sunt în afara zonei tale, uită-te pe albume de artă, uită-te pe, nu știu, albume de gătit, orice. Uh-huh. Creierul magazinează informația și o scoate la iveală când te aștepți mai puțin.
0: Ești și mămica unei fetițe de 3 ani. Ți-a moștenit acest talent?
1: E prea devreme de spus. Momentan mai degrabă am moștenit interesul pentru șurubăreală și inginerie decât pasiunea mea de desenat, dar orice își dorește ea va fi susținută în direcția aia.
0: Acum, la final de emisiune, Teodora, aș vrea, dacă ai avea un singur sfat pentru un licean care nu știe încă ce vrea să facă când va fi mare, care ar fi acela, care ar fi acest sfat?
1: La vârsta asta nu există cu adevărat alegere greșită. Uh-huh. Știu că pare, știu că sistemul românesc, atât mental cât și educațional, tratează indecizia de a alege o facultate la 18 ani ca o formă de, să spunem, eșec sau de nehotărâre sau că e ceva în regulă cu tine că nu știi la 18 ani ce vrei să faci cu restul vieții tale, ceea ce mi se pare absolut ridicol. S-ar putea, sunt șanse foarte mari ca ce-ți alegi să studiezi, să nu fie vocația ta.
0: Și ok.
1: Și ok. Sfatul meu este să explorezi cât mai mult pe cont propriu. Și când zic să explorezi, nu zic să te uiți la reel-uri aspiraționale pe TikTok și pe Instagram, pentru că alea sunt viziunea altcuiva, tu trebuie să-ți cauți viziunea proprie. Și asta poate să însemne joburi part-time atipice, internship-uri atipice, să călătorești în locuri mai puțin explorate și mai puțin fotografiate pe toate blogurile.
0: Teodora Chinde, antreprenor în zona de branding, mama unei fetițe, profesor de cursuri, foarte competitivă în zona sportivă. Îți mulțumesc!
1: Îți mulțumesc și eu!
0: Îți mulțumesc enorm pentru discuția asta. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri, mai ales cei care simt pierduți între ce au studiat și ce își doresc cu adevărat, au găsit astăzi puțin curaj să-și urmeze drumul lor, oricât de sinuos ar părea la prima vedere. Vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Ne auzim duminica viitoare, tot de la ora 14, aici, la Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro cu o nouă ediție EduMix. Până atunci, eu sunt Laura Grigore și vă doresc o săptămână frumoasă și plină de curaj în alegerile voastre. La revedere!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți

0: profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio.
6: Put your hands together!
5: Cum se face?
6: Let me hear you.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Te vedem acolo.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin.

0: puțin, și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
3: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USF.

0: Haș. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
1: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
1: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
1: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio.

ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatili artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bisonette este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă: cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot, de la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour al lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bisonette cântă la bas.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
3: Good, whatever you gotta do, man.
4: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică: Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu un public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el din când în când.
3: That's great that you remember that, man. That was a
0: E grozav că ți-amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater, iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru, mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure. Scure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution Number 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-ilor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist, cântam cam aceleași lucruri mereu. Și îi invidiam pe suflători și pe vocaliști, pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic. Nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul. Apreciez.
1: Nicio problemă.
2: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are.
3: Exact.
2: Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Burch și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Herr, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil.
4: Yeah. The sound is so great. Now that you're telling me that it's like dynamic, it's not set to be tone, you know, I love that.
2: Da, el a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regelui acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show, când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. We'll be right back.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road. Cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-a amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face-o. E o dovadă pentru acești tip englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
3: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
1: Ai o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta.
3: Funny, man.
1: Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici, în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă.
3: Some of them really, I remember the one in Frankfurt, Germany.
1: Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam, mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul.
2: Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi. Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc. Știu.
1: E fantastic
2: La Chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă întrebam ce faci în zilele moarte dintr-un turneu mondial uriaș, ce faci când nu se întâmplă nimic. Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea, pur și simplu, din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut?
3: Well, first of all,
2: în primul rând, chestia asta cu a cânta în fața atâtor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow! Dar apoi când îți pui monitoarele și cânti, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri. Și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș. Dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna viitoare.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Acestea fiind spuse,
0: muzici la răbune.
1: Suntem, ne aflăm, ne găsim, nu, ce faci, mă, deja lovești microfonul pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Seara bună, eu sunt Silviu Munteanu. Suntem la muzici, la răpunere. Nu sunt singur aici, adică nu era neapărat plural de majestate, deși, da, nu ne luăm de la atât. Gabi Zis Molotov,
2: Gabi Molotov.
1: Pe tine te obligă numele.
2: Exact.
1: Până la urmă, Ciprian Brănișteanu, promotor Trei Bețivi, și Ina, bună seara, bine ați venit.
3: Bună seara.
1: Pe tine, Ina, salut. Dacă te-ar vedea Lena Ceaușesca, cred că s-ar întoarce în mormânt. Bine ați venit, vă rog frumos să vă ridicați în picioare, că avem treabă.

0: dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic.
1: A fost asta un moment solemn, nu-i așa, în istoria patriei. Suntem aici să vorbim, mă rog, vorbim, stăm la povești, dar în principiu vorbim despre proiectul de Ceaușescu, care are cântare în curând și după 20 de ani este, avem abia primul album, sau
2: mă rog, primul album, da, primul, și pe vinil.
1: Și pe vinil.
2: Frumos.
1: Păi ia să aud povești, detalii.
2: Mai bine mai târziu.
1: Când e cântarea? Hai să începem.
2: Cântarea e joi, l-a expirat. 1 octombrie, de la 19.
1: Să înceapă octombrie, le contribuie.
2: Bind, Corina Sucarov și Slicer și de Ceaușescu.
1: La ce ore?
2: 7, 8, 9, 10. General admission 7. Na. Începem după.
1: Am înțeles. Și o să fie de Ceaușescu cât de pe scenă? O oră?
2: 40 ore, da.
1: 40 ore, da. Cu proiecții, cu povești?
2: Cu dătate, frumos, da.
1: Am înțeles. Ca
2: și urmă. Cu dătate, exact, da.
1: Avem aici în colț. Păi să ne punem niște muzici și revenim. Uite, s-a întâmplat, cred că piesa asta este chiar din 90, pe care o cântam acum. Este o trupă irlandeză care se numește...
2: Fatima Mansions.
1: Exact. Blues for Ceaușescu, care este piesa mea, ca să începem cum trebuie. Aproape.

0: Se vede treaba, fantoma lui Ceaușescu a ajuns în 1992 abia, adică 3 ani e mai târziu, mă rog, da, 3. Să zicem, în Irlanda am avut The Fatima Mansions, Blues for Ceaușescu. Mă și mir, Gabi, că ăștia n-au cântat pe la tine. Ar fi fost...
1: Da, ar fi fost frumos, da.
0: Hai să vorbim un pic despre vinilul care se va lansa. Câte piese, cât costă?
1: O să fie 11 piese. Costul, nu știu, nu l-am decis încă, nu ne-am...
2: Single-urile, vinile single pe care le scoatem de obicei sunt 200 de lei, dar acum, pentru că l-avem la lansare și s-ar avea la lansare,
0: single,
2: o să fie...
0: Că single înseamnă vinile piesă. Single.
1: LP nu e LP, LP, LP, nu, LP. E, nu e single.
2: Nu dublu, da, LP, corect. Mm-hmm. Sunt 200 de lei. Așa sunt pe site la noi toate. Dar acum la lansare o să l-avem, o să fie la un preț redus considerabil.
1: Da, da.
0: E cu culori, sigur, cu sigur. Astea, cu
1: conceptul a fost alb-negru o parte, color cealaltă, gen tranziția de la întuneric la lumină, să zicem așa, între
2: ghilimele. Și are fața Iliescu și fața Ceaușescu. Are două fețe.
1: Iliescu stai și Ceaușescu stai.
3: Fața la propriu.
1: Da, e gaura de la disc. Vine bine.
2: Vine pe gule.
1: Le poartă bine, da.
0: Uite, să stăm puțin de vorbă și cu Ina. Cum ai nimerit-o în situația asta? Atunci nu erai născută pe vremea abuziv în pușcatului.
3: Da, m-am nimerit foarte bine. Exact când m-am născut și când am ajuns la ei, la Dead Ceaușescu în proiect, am ajuns exact când trebuie, când Ceaușescu era deja dead și e totul ok. Eu pe acest vinil am o singură piesă pe vinil, dar în concert vom cânta mai multe împreună.
1: Și avem o melodie nouă cu Ina, pe care o să o debutăm joi. Da, înțeles. Nouă nouță.
0: Mai face Ciprianu o rundă și are și un bonus track la...
2: Suntem bonus să facem colaborare și urmează cu Ina, urmează mai departe,
3: se
2: lucrează, mai se înregistrează.
1: Da, scrie melodii noi cu Ina, da.
0: 1 octombrie l-a expirat, da, să reținem această dată, care este când joi.
1: Joi,
3: joi când...
1: Da, da. Și să reținem că băuturile la
3: exact.
1: Preț redus.
3: La jumătate de preț.
0: Nu știu, că la mine intră vineri banii așa. Hai să mai luăm o piesă de la Gabi. Exploited.
1: Massacre
0: of Innocence.
1: Exactly. Ce se întâmplă acum în lume.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Muzici la răpunere
5: cu Silviu Mundi.

0: 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la muzici, la răpunere. Am avut Bikini Kill Rebel Girl, care este de la Ina, asta scus tu acasă, sau și asta scus tu
1: și
0: acasă.
1: Și asta, bineînțeles.
0: Auzi, da, este de Ceaușescu va fi rampata de lansare, o să te chemăm pe aici cu disc personal, este un an, doi, sau...
1: Cum adică personal? Adică solo?
2: Adică da. Solo project. Sau.
1: Asta n-are legătură oricum.
0: Am zis să întreb, na, să fim pregătiți de ce ne așteaptă.
2: E introducerea ei muzică acum, așa, e primul pas.
1: Mie îmi place momentan, sunt foarte ok doar cu asta.
0: Vreau să vă întreb o chestie pe amândoi, pentru că sunteți în generații diferite. Constat că este o mișcare de punk mai nou în București, care este fără precedent.
2: Da, e un, o mișcare bună și e chiar ok. Sunt multe trupe noi.
3: După pandemie a început.
1: Eu da, am prezis pandemie, asta încă în pandemie, am zis că o să vină clar.
2: Chiar aseară vorbeam.
3: Un număr neobișnuit de
2: foarte bine și
3: copii
2: sunt
3: de puștani, da, da, exact. Au luat cu asalt barurile și mai în special concertele punk. Și asta s-a
0: întâmplat cu părinții sau
3: cu părinți fără și
2: da.
1: Mi se pare o reacție cât se poate de naturală la restricțiile pandemice.
0: Da, ăsta-i semn de sănătate.
2: Da, exact, corect. Exact.
0: Să mai luăm o piesă, zic
3: domnul Ciprian. Hai să luăm o piesă, hai să luăm Dead Kennedys, o poveste despre religie.
0: Ce mai face domnul Biafra?
2: Ce să facă? A avut AVC, se reface. Na. Ci că e bine. L-am văzut pe scenă cu o trupă în San Francisco, a apărut așa puțin.
0: Și
2: părea ok, adică... Na.
0: Mă rog, pentru cine nu știe, Gelo Biafra este capitan sau a fost capitanul Dead Kennedys, anii 80 cel puțin, și prieten cu Gabi.
2: Nu știu ce capitan a fost, că a pierdut procesul cu restul membrilor și ei au numele și el are proiectul lui separat cu Guantanamo Bay.
3: Da, sunt scrise de el, nu?
2: Sunt compuse împreună. A fost problema, ca peste tot, cu banii. El băga banii în label, nu îi lua acasă, dar oamenii își vreau și au vrut banii care li se datora.
0: El era și un soi de influencer, avea niște spoke în orice, 80-90 de
2: ani. A candidat și la primăria San Francisco.
0: Da, și-a picat, da.
2: A luat 7%.
0: A, bun.
2: Da, era platforma.
0: Dacă era în România, era în guvern.
2: Platforma era toți businessmenii trebuia să se îmbrace în clovni. Era ținuta oficială. Și mai era încă o chestie tot așa mișto.
0: Auzi, dacă vin acum anticipate, de ce să nu facem și noi asta?
2: Da, păi exact, da. Măcar să băgăm și noi un amendament acolo. Dacă toți sunt măscărici, să se îmbrace în clos.
0: Ciprian, facem un buget.
3: Facem. Era o trambulină politică mișto. Și,
0: păi asta mă gândesc că e loc. Acum e cel mai bun moment dacă vin în treaba să...
2: Dead Kennedys.
3: Religious Vomit.

0: A fost o mică pauză de strategie, băi, dar ăștia sunt pe repede înainte, adică am avut o piesă de un minut
1: păi,
0: și
1: bang,
0: puțin nu-mi pus eu de 4 secunde.
2: Original Pan.
0: Este rândul meu să pun muzichie și piesa asta are întotdeauna nevoie de, să zicem, o mică legendă, da? Să faci legenda situației, să faci contextul. Eu sunt născut, crescut și educat în Leontin Sălăjean, în Sălăjean, și știu povestea lui. Leontin Sălăjean, pe numele lui real, era Leon Szilagyi. Da, pentru că trebuia, era reprezentant de frunte al Partidului Comunist Român, și-a schimbat numele în Leontin Sălăjean. Și aici sunt două povești. Una pe care n-am cum să o confirm, dar o știu de la Artan. Leontin Sălăjean era și mare pasionat de băutură. Și el cumva se cam bătea pe burtă cu Ceaușescu, cu Nenicu, și lui Nenicu nu prea i-a plăcut asta și conform a ceea ce mi-a spus Artan la un moment dat, se pare că i-a tras cara de la avion când s-a întors dintr-o delegație și a căzut Leontin Sălăjean să mai stea un pic pe acasă, mă rog, în spital să-și revină, că încurca deja lucrurile. Asta e povestea 1. Povestea 2, care este absolut reală, a fost momentul în care Uniunea Sovietică a trimis în 1968
2: în Cehoslovacia.
0: În Cehoslovacia tancurile. Ceaușescu a făcut
2: mobilizarea generală.
0: Și a făcut scandal aici.
2: În armată, da.
0: Și se pare că ne scăpa Mao, ce să vezi, că China s-a băgat, da. Și a zis, bă, hai că România, hai totuși,
2: da. Nu, da.
0: Așa, dar Leontin Sălăjean, care în guvernul de atunci ocupa poziția de ministru de externe, a fost degrabă chemat la Moscova și s-a întors cu un cancer și în 6 luni s-a curățat. Iar piesa asta este despre...
2: Așa a murit și Gheorghe Găghiudă și tot de cancer, când le-a zis la ruși să iasă cu trupele din țară.
0: Partizan.
2: Excelent.

0: Mulțumesc.
1: Ne era dor de Artan și uite
2: și încă ne este, da.
1: Da, știu că ultima oră când ne-am văzut aici, ai povesteam eu la un moment dat că, mă rog, un prieten care are o mașină electrică, care nu e Tesla, ci ceva mai ieftin, la un moment dat nu mai ajungea odată la destinație și tot se ducea bateria, știi? Și a vorbit în disperare cu alți prieteni, bă, ce fac? Și i s-a spus, oprește căldura. Și Artan a bufnit în râs așa și spune, de uite, Ceaușescu, era după colț aici. Imediat. Ia.
3: Asigurăm locul de muncă de cărui cetățean al patriei noastre. Asigurăm tineretului, nu numai instruirea, nu numai un nivel cât mai înalt de cultură, de a se asigura și locuri de muncă pentru a-și pune în valoare capacitățile sale creatoare.
1: 35 de ani mai târziu,
2: același lucru, acelea slăzi.
1: Da, 35 de ani mai târziu ascultăm Dead Ceaușescu la radio aici în colțul nostru de lume. Păi hai să luăm piesă. Ce piesă?
2: Balada lui Iliescu. Prima melodie de pe
1: fața
2: cu, de pe fața cu Iliescu.
1: Deci da. Nu are fața A, fața B, are no. fața Iliescu, fața
2: Iliescu Ceaușescu.
1: Exact. Yeah.
4: Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu.

0: Desi?
1: To be continued.
0: Poate lansam la fest, știi?
2: Balada lui Ilici, chiar unde erai tu în anii aia? Tu când ai plecat în state? Ai stat, hai să mai spunem lumii o dată. Tu ai stat vreo 25
3: de ani la New York, da.
2: La CBGB acolo.
3: CBGB 14 ani sunet. Și na, îți dai seama, am văzut toate formațiile din lume.
2: Dar unde erai în 90? Când ai plecat?
3: În 90 am venit în vacanță.
2: Plecase înainte.
3: Am plecat în 83. 9 august 83.
2: Secolul trecut, îți dai seama.
3: Secolul trecut, da. Și am venit să văd și eu țara mea dragă în vacanță în 90. Am văzut demonstrațiile frumoase. Minerii. Care aduc astea de acum, de la un anumit partid pe care nu-l vei zice, că nu vreau nici măcar în dușmănie să le zic numele, că sunt vreo trei de-astea suveraniști de ăștia, în fine. Și țipau frumos, defilau pe Magheru.
2: Las că nici cu el
3: las rușine. Nu, e nici că și ea sproși la fel de cretin, da. Dar ăștia defilau pe Magheru, noi muncim, noi nu gândim. Exact, da, astea erau pancardele.
2: Foarte intelectualilor.
3: Și da. Aveau copii A4 dolari și nu ne vindem țara. Astea erau sloganele la mineriada.
2: Da, și mai era...
3: bursă, și n-am mai venit 6 ani după aia. Am zis că nu mai îmi trebuie. România, mersi, la revedere. M-am întors în 96 după aia din nou.
2: Da, cu discul ăsta de l-ai scos acum, ai simți așa că s-a făcut dreptate? Că trebuiau puse lucrurile și în contextul ăsta?
3: Normal.
2: Înțeles, doar mai bine noaptea acum după.
3: Nu, dar era o grijă. Aveam o grijă.
2: Ne ocupăm și de prezențele feminine în emisiunea asta și pentru asta este Ina responsabilă. Ea se ocupă de fete ca să fie prezent de programul nostru.
3: Reprezent.
2: Emi?
4: Yes, Emil and the Sniffers.
2: De unde e Emi? E de undeva din Europa, nu?
4: Australia.
2: Din Australia.
4: Chiar, nu chiar, Europa.
2: Big Dreams.
4: Avem și engleși,
2: ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Mm-hmm.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu tine vorbesc.
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
11: Muzici la răpunere
9: cu Silviu Munteanu.

0: M-am răcorit. Ce-am avut?
1: Avea grijă.
2: Și am un scopul.
0: Este din anii 40, după 45-46, când el a avut oareși ce probleme aici și se pare că l-a salvat Elvira Popescu și l-a ajutat să iasă din țară și s-a dus la Paris. Pentru cine a deschis radiourile mai târziu, 103.4 FM, Radio 7, de ascultat și pe site-ul radioului radio-7.ro. Suntem în studio cu Gabi Ziz Molotov. Mai știi cum era în anii 90 emisiunea al Vochina pe la Pro TV, cu de câte ori apărea cât un dubios, era numele și era Ziz. Știi, Ziz, nu știu cum.
1: Nu știu, nu.
0: Gabi Molotov și Nada la DDD Ceaușescu și...
2: Și Ciprian Trei Bețivi. Să știi.
0: Asta voiam să spun. Se lansează vinil pe 1 octombrie, care este joi. Se întâmplă la expirat. Sunt două trupe în deschidere. Cap de afiză.
1: Trei
0: trupe în deschidere.
1: Bind și Slicer.
3: Trei Bețive.
0: Și
1: Corina Sucarov, da.
0: Și Corina Sucarov.
2: New Wave, Dark, Gothic.
0: Mai, eu mai am o întrebare pentru Gabi așa, pentru că îl știu vegetarian și mă întrebam cu... Eu știu că nu merge rock'n'roll-ul fără proteină animală.
1: Din contră. Majoritatea sportivilor nu mai consumă atât de multă proteină animală.
0: Păi da, mă,
1: proteină animală.
0: Și trebuie.
1: Și roacă, păi e tot sport și ăsta, nu? Nu e tot un sport. Transpir pe scenă mai mult ca un fotbalist.
3: Hai să... Despre tu ăsta am eu o piesă.
0: Cine trebuia să mai pun o piesă acum? Tu ai fost...
2: Păi eu am pus Ian Moscopol, Guvernul Comunist.
0: Tu erai?
3: Eu pot să pun eu o piesă ia pe subiectul ăsta, dacă tot vorbim ia. De vegetarianism, de așa.
0: Ia, spune, așa.
3: X-Ray Specs, Junk Food Junkie.
0: Să știi că piesa asta, tocmai am cântat-o, cred, acum vreo 3 săptămâni aici pe la radio. Adică cred că a mai fost odată.
3: Okay.
0: Americance, nu? Ele, parcă, da.
1: Englezaice.
0: Englezoice?
1: De lângă Londra, da, da. Un blau cu Sex Pistols.
0: Ah.
1: Da. Tipa de culoare, la voce, super tare.
0: Junk Food Junkie, eu sunt unul din ei, știi, da.
3: Johnny's got

0: Londra, cum a zis Gabi, X-Pay Rex, X-Ray Specs. Da, junk food junkie. Azi că au condimente bune și probabil că de-aia. Păi, este acest prim disc care apare, e pe parte în fața Ceaușescu, pe parte fața Iliescu, la al doilea de Ceaușescu, pe cine o să avem?
1: Nu știm încă, da, ne gândim, da, lucrăm.
0: Acum așteptam să spui, băi, dar deja este în lucru al doilea album și păi uite.
1: E în lucru, dar nu am ajuns la artă încă, la capitolul de vizual. Suntem la muzical acum.
0: Zic să mai luăm un de Ceaușescu, dar hai să facem contextul corect, ia, fii atent, noua ordine mondială.
2: Ne pronunțăm ferm pentru o politică nouă în relațiile economice mondiale, pentru lichidarea împărțirii lumii în bogați și săraci. Dorim ca țările în curs de dezvoltare să poată încă de anul viitor să realizeze progrese mai însemnate pe calea dezvoltărilor economice și să se pună cu desăvârșire capătul exploatării și jefuirii de monopolurile străine de imperialism. Să se realizeze o nouă ordine economică mondială.
3: Și acum acolo s-a ajuns.
0: Băi, a fost puțin vizionar, a fost, n-ai ce să-i neci.
1: Na, suna bine.
0: Nuanțe, context, acestea fiind spuse,
1: să mergem la congres.
4: Pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimii, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: Dead Ceaușescu. Ceaușescu pace. Ai fost la PTAP?
1: A, PTAP ce înseamnă?
0: Când ne scutea cu pușcociu.
1: A, nu, nu, ba da, cu de la de lemn sau ceva, nu știu.
0: Nu, nu, nu, am tras cu pușca, dar noi trăgeam, n-aveam ținte și trăgeam în mucul de țigară al profesorului de sport, că el ne dădea pușca la toți și da, trebuia să tragem.
1: A, din aia mică cu...
0: Da, cu elicite, cu alice.
1: Da, aia mică. De alea micuțe, ca la circ, ca la alea, da, da.
0: Da, da, da.
1: Da, da, da, da, ne scoteau, da, și la defilă și la toate prostiile astea.
0: La cartofi?
1: Da, da, da, la toate am fost, nu, nu eram excepție, dar nu știam cum să fugim.
0: Hashtag nici eu nu reciclez, deci unul din motivele pentru care nu vreau să reciclez astăzi este pentru că toată copilăria mea a încărat rechizite, sticle și bacale, deci mi-a ajuns.
1: Eu reciclez, eu reciclez, na.
0: Reciclați voi pentru mine.
1: Cred că ăsta era unul dintre puținele puncte mișto pe vremea aia, ok.
0: Da, nu știu, să mă mai lasă. Mi se pare că trebuie ca sărăcie, da. Bă,
2: am
0: da,
2: și eu maculatură.
0: 2 kg trebuia să aduci pe trimestru de hârtii și de mirce.
2: Un contat, de
0: sticle și borcane sau dacă
1: sticla
0: nu te puneam...
1: Sticla de șampanie, da, da. 3 lei.
0: Da, ce spui tu, aia că te ducești să-ți exact. Luai să-i băutură. Iar
1: nu băutură, nu, nu, mă, nu. Noi nu beam pe vremea, eram prea mici.
0: Ai fost comandant de unitate, de detașament?
2: De detașament, de grupă, de clasă, nu, eu n-am fost.
1: Nu, n-am fost, n-aveam origini sănătoase, cred, nu știu.
0: UTC?
1: Da, cu japca.
0: Am avut și eu, da.
1: M-au făcut UTC în liceu. Da, am fugit vreun an și până la urmă m-am prins, nu aveam cum să mai scap. Eram eu cu încă unul care nu era mutecit.
0: Eu mi-aduc aminte, cel puțin la mine la școală, faptul că nu m-au făcut în primul rând, era un soi de asta că era bine să te facă în prima tură, că nu erai în prima tură, nu erai printre aia aleși cum ar veni.
2: Exact, trebuia să simți cumva că îți dorești.
1: Comunistul crezi, da.
2: Să aspiri
1: la mai mult.
2: Șnurul ăla roșu, verde, galben. Era roșu, era detașat. Atașamentul de grupă.
0: Mamă, și ne țineau de ne lua Dumnezeu atunci în curtea școlii pus
2: la careu.
1: Da, la careu, da, frumos, da.
0: Și să fii stuns chiloc, să dai exemplu, așa trebuie să fii.
1: Da, da. Și la Batista, da.
2: Veneai cu o oră înainte, la 7.
0: Aia cu Batista poți să înțeleg, da.
2: Da, Batista, unghiile tăiate,
1: da, exact.
2: Controlau.
1: Da, un plus... pic mai lung părul, nici măcar plete, un pic mai
0: doi,
1: lung.
0: Maxim doi,
1: acasă.
2: Da, pe degete, da. Măsura.
0: Și mi-aduc aminte că am avut și o halat de la cum aveți voi la formație.
1: Da, da, ăla-i halatul lui tata, ăla e original. Lucra cu el la mașină.
0: Două trimestre am tăiat la o șină.
1: Eu ți-am zis, noi pileam la lucru manual cuiere din alea turnate de... Nu știu ce făceau cu ele, frate. Câte erau, o grămadă cuiere de alea. Am rămas traumatizat de la cuierele alea.
0: N-am fost foarte bun elev, dar pe mine clasa 9 am aprins în 1989. Și în primul trimestru n-am nimerit la cel mai bun liceu și s-a făcut așa o treabă și ne-au selectat să ne ducem la plugușorul lui Ceaușescu, care se ținea la capăt ieșirea spre Pantelimon, la o casă de cultură acolo. M-au ținut vreo 2 săptămâni până să vadă dacă mă selectează sau nu și nu m-au selectat. Dar eu m-au prins că ei nu comunicau cu școala. Și atunci la școală erau absențele motivate și mă duceam în continuare aici, că era cu gagi și mai fumau o țigară cu băieții.
1: Exact, era distracție.
0: Era bine, da, și a venit revoluția. Treaba este că ne-au dat pentru a participa la plugușorul Ceaușescu, care nu s-a mai ținut, ne-au dat măi, nu erau neapărat halate, dar erau un soi de uniforme de brigadier ceva.
1: A, de-alea de aveau ăștia cu gărzile patriotice sau ceva, o prostie.
0: Da, da, exact, și le luam pe semnătură, da, cu părinții, da, cu nu știu, da, ce. Și am avut o situație în clasă, sau mă rog, în liceu ăla nefericit în care eram eu în clasa noua, pentru că mare parte dintre băi erau atât de sărași că nu le-au mai adus înapoi.
1: Ba, da.
0: Înțelegi?
1: Vremuri...
0: Da.
1: Pe care unii le cred mult mai bune ca acum.
0: Păi, cumva eram mai uniți așa, cred.
1: Da, depinde, sunt etapele vieții. Când ești copil trece mai ușor, dar...
2: Le idealizăm.
1: Da, și mai trăiești din amintiri câteodată. Nu, poți da un scris, oricui poți să-i dau un scris, că nu era mai bine.
2: De acord.
1: Clar.
0: Da. Hai să mai pun și eu o piesă.
2: Păi nu era rândul meu, stai, domnule.
0: Mă strică tu, băi, de am vrut să nu stic pe Elisca și vine Ciprian, să hai.
2: Peste linie aici, aici trebuie careu, stăm în ordine, disciplină muncitorească. Pentru că, dar n-am cum, pentru că vorbeam de menghină, de... avem o piesă industrială care s-a scris, s-a făcut în 90, Spartac, se numește Ceau Ceaușescu. Și zici că e scoasă din uzină piesa asta. E,
0: păi, na, interesant. Da. Unde sunt ăștia?
2: Păi nu știu, Spartac. I-am descoperit,
0: Spartac Moscova, nu era Spartac Moscova?
1: Păi sunt multe slavi de-astea. Sparta, Levski, ZSK-uri de-astea.
0: Am înțeles, deci avem un industrial slav.
2: Da, da, da, da. Pe tema Ceau Ceaușescu. Fix după.

0: Spartan, cred că era.
1: Da, elvețieni sunt, se pare.
2: Spartak. Da. Sunt două trupe în Elveția, asta cred că e a doua. Prima e în Gaț, cred că asta e a doua. În fine, am și o piesă depusă. Băi, eu tot râd la un banc de ceva vreme. Se spune că este despre nemți, o trupă din Germania. Se spune că a venit rock'n'roll-ul din Anglia și America, a venit peste Europa și a intrat și în Germania. Și ceva cumva le-a plăcut. Dar nu suna bine și așa s-a inventat drum machine-ul. Foarte nemțește.
0: Da, da. Iar ce suna bine. Ei, a avut și punk-ul alor, care se numește Deutsche Punk. Un fel de sing-along englezesc, așa, dar toți cântau în german în anii 80.
2: Și tot cu drum machine?
0: Nu.
2: Am înțeles.
0: Am întâlnit numai tubari buni din Germania, să știi.
2: E o trupă nouă care se numește Sound of Smoke și, na, este despre o fată pe care o cheamă Morgana.
3: Und Fata nun, Morgana. Live bei uns im Studio. Die Freiburger Gruppe Sound of Smoke mit ihrer neuen Nummer Fata Morgana von dem Album Mirage.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ina?
1: Da.
0: Da? Bobby?
1: The Bobby Lees.
0: Napoleon?
1: Napoleon, da.
0: Citeam o chestie despre Napoleon zilele astea, mi s-a părut foarte tare. Deci omul ăsta a fost de o eficiență fantastică. El unde se ducea și cucerea ce avea de cucerit, în maxim 2 săptămâni schimba toată structura statului și Malta, de pildă, funcționează și astăzi pe structura impusă de Napoleon și nu e singura țară din zona asta. Adică mers pe eficiență. Da, eficiență. Băi, 2 săptămâni, adică nu că stai că pe alegeri, că guvern, că probleme.
2: Avantajele dictaturii, să zicem așa, între ghilimele.
0: Da, exact, da, da.
2: Ceva, shut up and do it.
0: Ceva s-a schimbat acolo. Hai să mai reamintim că se lansează vinil de Ceaușescu, da, primul joi, după 20 de ani.
2: Yeah.
0: Cam târziu.
2: Da. Mai vine mai târziu.
3: Îmi place intro-ul ăsta mereu la spectacole, show-urile de Ceaușescu. Se aude alo, cum băteam eu la începutul emisiunii, microfon, alo, dragi tovarăși, se aude tot setul, adică tot la 5 minute, pentru că 5 minute Ceaușescu a bătut așa. E momentul în care te așezi, e întuneric pe scenă, nu știi ce se întâmplă dacă n-ai mai participat la un astfel de concert și se adună spiritele, așa, băi, se întâmplă ceva, așezați-vă liniștiți și chiar te așezi, știi? Adică vin oamenii de afară, de la țigară, nu știu ce, deci ai 5 minute în care se pregătește show-ul, știi?
0: Băi, ar trebui să așezați publicul în careu.
2: Da, da, da. Facem un careu de pogo.
1: Exact.
2: Pogo așa, da. În colțuri, nu în cerc.
0: Da, da, și cine face pogo
2: pătrat.
0: Da, și vine tu, ieși.
2: E o idee, da.
0: Vine tu, ieși. Da. Auzi, da, uite că vreau să mi-am amintit de cântarea voastră de la Trei Beții Fest,
2: da,
0: care a fost în deschidere și care și am aflat așa pe surse că Ina a fost vinovată de tot outfit-ul.
1: Nu, Gabi a fost, eu l-am susținut pe Gabi.
2: Eu a fost cu ideea, i-am susținut, ceilalți au fost mai reticenți.
1: Dar,
2: ea le-a adus
1: maculatura. Am adus niște costumații în afară de alugabili. În afară de alugabili am adus eu.
0: Da, ce ai purtat tu, Gabi, erau ale tale?
2: Nu,
0: sau
2: ale prietenei. Și ce să mai vedea, erau ale mele.
3: Ce fani e că eu eram cu poliția.
2: Tocmai
3: venise poliția în control la intrare și pe urmă au zis acum vrem să mergem să facem niște fotografii la scenă.
2: Și
3: eu nu știam ce-i pe scenă, știam că e când a mergeți normal, adică mă gândeam că avem sunt în cravată frumos. Da. Și David, nu-i nevoie, ok, luăm noi și vă trimitem.
0: Da, a fost foarte viu cântarea. Hai să mai luăm un de Ceaușescu, dar nu înainte.
4: Permite să remarc la ceea ce au spus unii iluștri vorbitori mai înainte.
2: Mamă, voi. Când a scris Româna, asta e
4: fain. Democrație și democrație. Cum se poate oare vorbi de egalitate, okay, libertate
3: să pun așa, microfon?
4: Și democrație
0: Berbe.
4: Între țările bogate și țările care nu au nici 100 de dolari pe cap de locuitori? A realiza egalitatea înseamnă a realiza și condiții materiale necesare. Cum se poate vorbi în general de o absolutizare a unor așa zise norme democratice, ignorându-se că există diferite forme de democrație. Și îmi permit să afirm că democrația pe care o realizăm în România este cu mult mai superioară decât cea pe care au vorbit unii antivorbitori aici.
0: Deci este valabil și astăzi, mă scuzați.
2: Da. Democrație originală.
0: Da, da, da. Păi era suedeză până la început de anii 90, dar ulterior s-a revenit. Ceau Kids.
2: Ceaușescu's Kids. Yeah, we are Ceaușescu's Kids. Broken hearts and broken dreams.
0: Dansuri la toată lumea. Dar și în spate acolo să... E în mână, în mână.
2: Asta era imnul pe vremuri.
0: Cunosc pe lume, scris de pe unul.
2: Trei culori cunosc pe lume, da.
3: Nu știu, era
0: scris de pe unul, da.
3: A fost în Republica RFG, era. De atunci a apărut prima.
0: Versurile s-au luat pe
3: a fost schimbată, da, în RFG.

0: că cu Ceaușescu Kids, Broken Heart and Broken Dreams la toată lumea.
1: Broken Hearts and Broken Dreams, yes.
0: Suntem pe 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Coane Fănică, suntem la muzici, la răpunere. Suntem cu Gabi Molotov, Ina Adelaide de Ceaușescu și capitanul tribețiv, promotorul, e frumos, am zis bine? Ciprian.
2: Eu cu cine votez?
0: Ce glume. Avem cântare pe 1, da, să mai repetăm și asta.
2: 1 octombrie.
0: Ne adunăm în careu frumos. Se împlinesc
2: 60 de ani pe 1 octombrie de la 1966. Dragi tovare și prieteni, când s-a dat acel decret comunist, 770 se numește.
0: De Creței, da.
2: De Creței, da. Da. Chiar în acea zi de 1 octombrie se întâmplă 60 de ani de când s-a decis la nivel de partid că trebuie să devenim toți mai productivi și productivitatea a depășit planul, s-a urmărit depășirea planului în pat, că asta s-a întâmplat.
0: Asta n-a fost neapărat un lucru rău, că probabil de-aia suntem și noi pe aici.
1: A murit o grămadă femeie aia.
0: Da, asta, da, știu ce spui, dar cred că e o treabă de nuanțe și cred că au gândit-o prost, dacă mă întreb. Da, așa, ca ideea, da, poate n-a fost. Era nevoie de clasă muncitoare, de plătit impozii, de toate astea.
1: Nu interesa pe ei.
0: Nu știu ce populație avea România atunci, oare.
1: Cred că avea peste 20.
2: 23,
0: nu, nu, nu, 23 de milioane aveam în 90.
1: Da,
0: în 90.
2: Atunci
0: în 66, okay. Nu știu ce populație aveam. Da. În fine, hai să mai luăm una de la Ciprian. Ce avem?
2: Hai să luăm una. E o trupă franțuzească.
0: Ce burta e nenațion nu-i asta.
2: Așa, e o trupă franțuzească care vorbește despre o satiră despre ultima scenă comunistă și chiar despre Nadia Comăneci. Spun câte ceva. Practic așa am aflat și eu, Nadia Comăneci a fugit cu câteva luni înainte să cadă regimul. Uh-huh. Și asta devenise chiar o rușine pentru regim atunci.
0: A fost tot soiul de situații și cu Phoenix a fost problemă, da, și când mai pleca cineva super cunoscut, nu era bine deloc pentru
1: noi. Da, bine, nu.
2: Da.
0: Ce ziceai tu? Ludwig van 88?
2: 88, da.
0: Francuz?
2: Iar francuz,
0: da. Aștia erau comuniști oricum, o să și acum.
2: Nu știu, că Jean Moscopol în Franța cânta cupletele anticomuniste.
0: Erau și...
1: Comunismul de vest e altceva. Și comunismul e bun, dar în opoziție, nu la putere. S-a dovedit, clar. În opoziție să mai țipă la ăștia e ok.
0: Avec le plus
2: discutabil, discutabil.
3: Par sa brillante pensée, il a embrassé les Carpates, le Danube et même la mer infinie. Notre pays est désormais une maison en fête, car à sa tête se trouve un conducteur éclairé, Ceaușescu, symbole de l'ascension vers le soleil, l'homme qui nous mène d'une main audacieuse vers de glorieux horizons communistes.

0: asta e aproape ca o mantra, piesa asta, domnul Ciprian Ceaușescu. Eu am un soi de fascinație pentru cum funcționa cenzura, cum funcționa cu comisiile de, cum funcționau comisiile de cenzori și cum funcționa propaganda, cum funcționează și acum, că am senzația că cu cât e mai prostă propaganda, cu atât prinde mai bine. Și am aflat o chestie de la Doru Ionescu care mi s-a părut fascinantă, și anume că prin anii 60, când era în plină criză a rachetelor și toată situația aia din războiul rece, da, sau în Rusia, în URSS, nu în Rusia, în tot URSS-ul, dintr-o dată au început să importe din cultura americană jazz și blues. Dar de ce au făcut asta? Pentru că lor li se părea că era ca un... hai să zicem, un cap în gură capitalismului, pentru că negrii erau oprimați și bluesul era muzica săracilor și jazzul n-avea versuri. Dar ce să vezi, așa intra jazzul inclusiv în România, pentru că s-a dat directiva de la Moscova că e ok să dai pe radio niște jazz și niște blues, că e muzica oropsiților și cealaltă fără cuvinte, știi? Și de atunci am început și pasiunile pentru jazz și bănuiesc că și pentru rock and roll pe la noi pe aici.
1: Ce să foarte vezi. Mișto asta.
0: Da, da, da. Iar piesa pe care o am eu la doar un play distanță este, o știu de la Artan, da? Am mai cântat-o aici și când a dat-o Artan și o știu de la el. Este o piesă pe care care a apărut pe un vinil în 1972, când Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost într-o vizită, nu mai știu unde, în Africa. Și cred că în Republica Centrală Africană sau ceva, și mă rog, cum se făceau atunci toate afacerile externe, cum se spunea, da, și ce să vezi, gazdele africane au adus o trupă care a scos un single și acest single a apărut pe vinil și a apărut aici la Electrecord. Iar această trupă se numește Tropical Fiesta, repet, 1972, și piesa se numește Cooperațion Centrafrican Rumen.
1: Probabil Mobutu sau vreun dictator acolo, vreun măcelar, vremea aia.
0: Deci, încă o dată, 3, 2, 1 și...

0: atunci.
1: Tropical Fiesta Cooperation Center African Român Ceaușescu în Africa în 1972. Există piesa asta pe vinil. Am impresia că și la bazar de muzică există vinilul cu această piesă. Cred că l-am văzut. Ar trebui să ne interesăm.
0: Bazar există cu multe acolo.
1: Da, ar trebui să vedem. Vreau să mai adaug că, uite, după ce terminăm noi emisiunea, tot playlist-ul ăsta o să-l punem la un comment undeva pe Facebook, să-l mai vadă și lumea. Poate vrea să mai facă mantre cu Ceaușescu pe acasă. Hai să mai reamintim încă o dată. Uite că am primit și de la tine, Gabi, piesa.
2: Super.
1: Ce piesă avem?
2: Give the Dictator a Cigarette, Cuina.
1: Cuina. Cât ți-a luat să tragi piesa asta?
3: Cât mi-a luat, Gabi?
2: A fost amazing. Deci, ea n-a mai tras până acum, n-a mai înregistrat albume sau chestii de genul ăsta. Și zic, hai să tragem. Na, credeam că o să fie mai greu, dar a tras 3 take-uri perfect.
1: Dar are și un vibe, are un balans bun piesa, o știu.
2: Da, este un remake după Give the Anarchist a Cigarette de Chumbawamba.
1: Ah, ok, de acolo. Bun, ia, 3, 2, 1 și...

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Asta a fost variantă live, chiar venit de la Ina, ce am avut?
1: Lambrini Girls, din valul Fresh 2025 de punk. Countology 101.
0: Înțeles, nu e chiar critica rațiunii pure a lui Kant, ci Countology. Să fie primit.
2: Canto.
0: Certo, fă caldo. Păi ne apropiem ușor de final. Uite, vreau să mai reamintesc o dată că ne vedem la expirat pe întâi de la ora 7, nu?
2: De la ora 7.
0: Patru trupe, cap de afiș, lansare de album de Det Ceaușescu. Hai să mai spunem o dată și cine
2: Slicer și Corina Sucarov și Bind.
0: Și Bind. Și
2: o trupă nouă. O trupă nouă.
0: Și sunt în ordinea asta sau?
2: Nu, Bind
3: încep.
2: Corina Sucarov și and the Slicer.
0: Și vânzare de vinil.
2: Și vinil lansare.
3: Încă e pe drum, a fost la presat săptămâna asta. Sperăm să fie și să nu lipsească cu desăvârșire.
2: Nu vreau să mă gândesc la
3: asta. Așa.
0: Poți să dai cupoane,
3: să fie coadă la... Așteptăm coadă la vinil, pentru că la acest show vom avea și un discount unic.
2: Da.
0: Dar explică-mi un pic, cam care-i mersul ăsta cu vinilurile? Dai o comandă, trimiți trimiți piesele supermasterizate, le trimiți afară și cam cât durează toată povestea?
3: Sunt multe proceduri cu fabrica până se ajunge la produsul final. Prima oară ajunge un test pressing aici. Ascultăm test pressing-ul.
0: Nu vorbeam de bani, vorbeam de proces, cam cât durează el.
3: Acum am
0: 12
3: fabricile
0: piese.
3: Fabricile sunt supraaglomerate în momentul de față.
0: Și sunt europene.
3: Sunt europene și totul se întâmplă în Cehia, Polonia, cel mai bun know-how din lume în momentul de față.
0: Sunt de Olanda ceva.
3: Și sunt peste tot sunt prese. S-a pus problema și aici. Chiar și eu mi-am pus problema asta. Găsisem și o presă interesantă. Problema e de know-how. Până la urmă.
0: Să știi să reglezi toate...
3: Ți le dau și cu clauze. Dacă nu ai grijă de presă, plătești.
0: Mi se pare corect.
3: Adică trebuie să sunt chiar și niște cursuri pentru asta.
0: Trebuie să fii la standardul presei pe care o cumperi.
2: Se pare normal.
3: Exact, da.
0: Dar cât durează ca timp? Adică dacă eu am 12 piese acum și le trimit mâine, să zic, primesc vinilul în câteva luni?
3: Sunt multe proceduri, depinde cât de repede dai răspunsurile pe toate procedurile, pentru că sunt multe de parcurs. Și cu cât le parcurgi mai repede, cu atât mai bine. De exemplu, la test pressing trebuie să-l dai cât de repede. Am avut situații când au durat și 2-3 săptămâni până s-a... La Gabi am mers repede, am venit toți la bar, l-am ascultat, am dat ok-ul și...
2: Ne-am dat seama că lipsa o melodie.
3: Când ai trebuit să dăm ok-ul, îmi dăm seama că Ina nu era pe disc.
2: Ne-am dat seama că...
3: Și atunci a fost un reorder și...
0: Eu cred că a fost un moment în care ați fost atacați psihotronic din oral. Probabil de aici vi s-a tras. Hai să mai luăm una de la Ciprian din Slovenia, Ljubljana.
3: Da, punem un Laibach sănătos sau nesănătos.
0: Cover Queen.
3: O reinterpretare Queen. Da. Militarizat așa cum fac Laibach.
2: Geburta de națion.
3: Sunt curios dacă au cântat și la

0: Întotdeauna Laibach mi s-a părut ca un glitch în matrice și fascinant mi se pare că este singura trupă din, hai să zicem, spațiul occidental care a cântat în Coreea de Nord ca să reprezinte muzica pop occidentală. Și
1: cine a fi ales?
0: Dacă vă uitați la documentar, v-am povestit și mai devreme, dar zic să spunem și pentru ascultătorii noștri, era un public, un corean, care a spus cum vi s-a părut spectacolul și a spus, știam din informații că în lume se cântă în foarte multe feluri, astăzi am aflat că se cântă și așa.
2: Da. Adică,
1: bine, mai da, mult de asta. Îți dai seama că ăla era ales. Ăla a trebuit să treacă prin niște filtre ca să poată să vorbească, să fie în documentar.
0: Ina, mulțumesc că ai venit și vreau să repet ce ți-am spus și la începutul emisiunii. Eu cred că dacă Elena Ceaușescu a fost posibilă în istorie, orice este posibil. Și mă bucur să te văd în The Dead Kennedys, pentru că voi dormi mai liniștit la coape, că mă la noapte.
1: The Dead
0: Ceaușescu. Pentru că am conștiință a faptului că Elena Ceaușescu o să se întoarcă în mormânt în această situație, având în vedere prezența ta scenică. Ina are o prezență scenică, aparte dacă n-ați văzut-o, nu ratați acest concert. Gabi, mersi că ai venit, mersi, aștept cu emoție Dead Kennedys vinilul 2 și să văd...
1: De Ceaușescu-s, man, Dead Kennedys.
0: Și mă, da, mă pomenește Biafra, băi, sună-l și ia sună.
1: Da. Am linie directă. Dau un mesaj, poate.
0: Ce mai avem până la sfârșitul anului, Ciprian?
3: Să fie punk, să fie punk. Păi punk, o să povestească joi. Gabi cântată cronologia lui Putin.
0: Nu, ce mai avem până la sfârșitul anului de la trei beții promoting agency? Sau cum
3: am avut
0: spune.
3: Luna Mare, acum avem De Ceaușescu, sunt vinil mult așteptat. E o declarație, un statement acolo, și e foarte interesant tot discul, are niște surprize pe care nu
0: are fața
3: să le
0: divulg. N-are fața B, are fața Iliescu, fața Ceaușescu.
3: Exact, are un loop interesant, e de descoperit, e de descoperit și e o trupă care are o implicație așa politică, deci piesa asta care urmează e o biografie, adevărata biografia lui Putin. Satirică.
0: Băi, dacă te caută Gabi Volga Neagră, nu le zice.
1: Nu răspund.
0: Zi să sune pe fix.
1: Nici Volga Albă, nici la Volga Albă nu răspund.
0: Acestea fiind spuse din preplinul inimii mele, o seară frumoasă să avem. Eu sunt Silviu Munteanu, el a fost Ciprian, el a fost Gabi și ea a fost Ina și încheiem cu el este Ceaușescu cel mort.
1: Putin.
0: Putin, noapte bună.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cafe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.